0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: vėsaus gražimon atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: negali

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antroje dienos pusėje gali palyti. Vėjas rytų pietryčių 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Pasaulinės šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriu. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškam pajūrio brizo gūsiai. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos gegužės 15-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus. Vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę. Bus 16-20 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Klaipėdoje šį savaitgalį sezono atidarymas keliame bures į vasarą su muge, koncertais, padėkomis, tęsiantiems ir puoselėjantiems jūrinės tradicijas. Šeštadienį senamiesčio erdvėse laukia gatvės muzika, kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, iliuminuotų laivų paradas, žvejų gatvėje, žuvies iešmų kovos ir Eurovizijos finalas teatro aikštėje. Klaipėdoje Švento Jono bažnyčios vietoje Turgaus gatvėje šiandien 11 val. Vyks išskirtinė iniciatyva Tūkstančio širdžių bažnyčia, kviečianti žmonės susiburti vieną bendrą formą, gyvą bokštą, simbolizuojantį bendrystę, tikėjimą ir vienas kito palaikymą. Šis momentas bus įamžintas iš oro, atskleidžiant ne tik įspūdingą vaizdą, bet ir gilią prasmę. Bažnyčia tai ne pastatas, o žmonės. Šiandien Klaipėdoje vyks naujojo kruizinių laivų terminalo kapsulės įkasimo ceremonija. Naujoje erdvėje laivams ir žmonėms jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens ima kilti naujosios krantinės. Tai bus naujos kokybės viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį, vyks renginiai, galės kurtis verslas. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras šiandien pristato pirmąją Lietuvoje pradedamą naudoti NATO lygio unikalią technologiją gynybos įgūdžiams lavinti, įskaitant dronų valdymo bazę. Palangoje šį savaitgalį sugrįžta festivalis Sportas visiems, ypatinga dėmesį skiriant vaikams, jaunimui ir šeimoms. Programoje tiek sporto varžybos, tiek edukacinės veiklos, šokių pasirodymai, sveikatingumo užsiėmimai ir pramogos. Nida šeštadienį kviečia į Kernagines,

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, mūsų mėlyjei brangiai klausytojukai.
0: Kaip gyvenimas mielas?
1: Ar geras?
0: Ar geras?
1: Saulė šviet.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino?
2: Rytas.
0: Ryti, labas, kaip tu gyveni?
2: Gerai.
0: Gerai. Ryti, ką mes darom penktadienio rytais?
2: Vienas.
0: Du, trys, penktadienis. Va čia ryti tau aplodismentai.
1: Kaunuolis, kaunuolis.
0: Kaunuolį tau ryti, linkėjimai tavo tėveliams.
1: Linkėjimų nuoširdžiausia.
0: Kad ne.
1: Rytis iš pat ryto.
0: Painuolis
1: labai
0: mūsų.
1: Gerai, labai gerai.
0: Labas rytas. Labas rytas, kalbėkit.
1: Nėra.
0: 4-8 galas.
1: Nekalba.
0: Nekalba.
1: Nu, nekalba, tai nekalba.
0: Vienas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Geras.
0: Sakykim, 1, 2, 3.
2: Penktadienį.
1: Hey. Labai gerai.
0: Labai gerai. Labai gerai. 10 rašom šiandien tau.
1: Absoliučiai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Jolanta ir mėganti domilė gale.
0: Oh.
3: Iš mokyklą vesam.
0: Taip, taip, kiekvieną rytą, kiekvienas tėvas savo automobilyje turi mėgančią gražuolę ir mėgantį princą, ar ne?
3: Taip, princas pas močiutę mėga.
0: Gerai, Jolanta. O jūs turbo moteris esat, Jolanta. Visus taip, vaikus išdalino, tai darbą varo.
3: Darbą varo, tai irgi.
0: 1, 2, 3.
3: 2, 3. Penktadienis! Juhu!
1: Jei, domilė nemiega. Labai gerai. Nuostabu.
3: Ačiū.
0: Ačiū jums, Jolanta, šaunuolė. Taip.
1: Labai gerai.
0: Kas jei ne mes moteris. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Vita ir Haroldas.
0: Kompanija, gerai. Mes skaičiuojam, jūs sakot, kokia savaitės diena.
1: 1, 2, 3.
0: Labai gerai, duetas šiandien 10 balų ir kai nueisit į mokyklą, pasakykit, kad radio stotis Lalūna mums pridėjo 5 balus prie pirmo pažymio, kurį mes gausim. Taip, jeigu yra pretenzijų mokykloje,
1: bus 15.
0: Skambinat ir sakot, mes paskambinsim, kur reikia ir visiems vaikam, kurie šįryt prisiskambino į radio stotį Lalūną.
1: 1, 2, 3,
0: penktadienis. Stars, no one really knows what's going on down here.

0: Klaipėdoje keliamus būrės į vasarą, kuriama ir iš vandens kyla nauja Uostamiesčio teritorija. Lalūnos eteryje 7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje šį savaitgalį sezono atidarymas keliame būrės į vasarą su muge koncertais padėkomis tęsiantiems ir puoselėjantiems jūrinės tradicijas. Šeštadienį Senamiesčio erdvėse laukia gatvės muzika, kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, iliuminuotų laivų paradas, žvejų gatvėje žuvies iešmų kovos ir Eurovizijos finalas teatro aikštėje. Klaipėdoje Švento Jono bažnyčios vietoje Turgaus gatvėje šiandien 11 val. Vyks išskirtinė iniciatyva Tūkstančių širdžių bažnyčia, kviečianti žmonės susiburti vieną bendrą formą – gyvą bokštą, simbolizuojantį bendrystę, tikėjimą ir vienas kito palaikymą. Šis momentas bus įamžintas iš oro, atskleidžiant ne tik įspūdingą vaizdą, bet ir gilę prasme bažnyčia – tai ne pastatas o žmonės. Šiandien Klaipėdoje vyks naujojo kruizinių laivų terminalo kapsulės įkasimo ceremonija. Naujoje erdvėje laivams ir žmonėms jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens ima kilti naujosios krantinės. Pasak uosto direkcijos, tai bus naujos kokybės viešoje erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį, vyks renginiai, galės kurtis verslas. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras šiandien pristato pirmąją Lietuvoje pradedamą naudoti NATO lygio unikalią technologiją gynybos įgūdžiams lavinti, įskaitant dronų valdymo bazę. Ukrainos pagalbos tarnybos šįryt pranešė, kad per išvakarėse surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kyjeve žuvo mažiausiai 21 žmogus. Šiandien minima tarptautinė šeimos diena. Per metus Lietuvoje susikūrė beveik 13 tūkstančių naujų šeimų, tačiau per 7 tūkstančiai išsiskyrė. Santukų skaičius sumažėjo 8%, o skirybų beveik nemažėja. Pasak Nacionalinės šeimų tarybos pirmininkės Lijanos Gvaldaitės, šeimos susiduria su daug problemų, tarp jų ir ekonominių. Net 67 tūkstančiai šeimų gauna socialinės pašalpas.
1: Iššūkiai jie yra susiję su įvairiais sunkumais, krizėmis, kuriuos išgyvena šiandien šeimos, tai yra ir skirybos, ir skurdas, kuris paliečia ypatingai vienus tėvus su vaikais ir gausias šeimas. Tai yra visa ekonominė situacija ir, pavyzdžiui, būsto prieinamumas ir jo įperkamumas, ypač jaunoms šeimoms. Vėlgi įvairūs iššūkiai derinti šeimą ir darbą yra ir nepalankaus požiūrio, pavyzdžiui, darbo vietose į dirbančias mamas, dirbančius tėvus. Sunkumų irgi yra, kai reikia dėl vaikų priežiūros surasti prieinamą ir patogią vietą vaikų darželiuose. Tai iššūkių yra ir demografijos, aišku, mažėjimo kontekste. Atsižvelgiant į tą šeimų būklę, mes pateikėm strateginio pobūdžio rekomendacijų, taip kad būtų sukurta visa apimanti šeimos ir demografijos strategija, orientuotis taip pat į gausių šeimų stiprinimą per mokestinės lengvatas ir įvairių pagalba joms. Šeimoms reikia stabilumo, saugumo, pasitikėjimo ateitimi. Todėl šeimos politika mūsų manimų turi būti ne tik tai apie finansinės priemonės, bet ir apie pagarbą, emocinį saugumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą vieni kitais.
0: Klaipėdos rajono savivaldybei teks gerokai padidinti išlaidas už vaikus lankančius Uostamiesčio darželius ir mokyklas. Pasak planavimo ir analizės skyriaus vedėjos Jolantos Ceplienės, jau dabar rajono įmokos padidėjo beveik iki milijonų.
2: Klaipėdos rajonas praeitais metais sumokėjo 887,500 eurų, tai 220 tūkstančių daugiau ir manau, kad šeštais metais jau turbūt gausi milijoną arba biškį daugiau, tai tuo papildo miesto biudžetą. Pagal sutartinius įsipareigojimus, kasmet reikia peržiūrėti ir tvirtinti naują ūkio lėšų kainą, jeigu ji padidėjo daugiau negu 10%. Tai ta kaina padidėjo 17,8%, atsižvelgta į patirtas išlaidas mokyklų pastatų išlaikymui, darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekiam paslaugom. Už vaiką ugdomas pagal iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas padidėjo 13% ir su specialiomis grupėmis augimas yra 38,6%.
0: Iš šeštadienio vakaro finalą pateko ir savo eurovizinę kelionę tęsė Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Iš Baltijos šalių šį kartą bus tik Lietuvos atstovas Lion Sika. Daugiau kaip 11 tūkstančių bilietų į kiekvieną koncertą išgraipsti gerbėjai iš daugiau nei 75 šalių. Gerbėjas iš Austrijos Markusas teigia, kad dalis malonumo yra klausytis muzikos iš tų šalių, kurių paprastai nesiklausome. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos, dabar plius 7. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 7:05.

0: Nusižiovaujam taip, kad net žandikauliai sutraška. Padarome tempimo pratimus. Ir pradedame.
1: Ir grįžtame į lovą.
0: Nauja gražią dieną. Astrologinė prognozė, kuri yra pateikiama kiekvieną darbo dieną. Kiekvieną 7 valandą ryto. Avinai, jūsų vidinis noras judėti į priekį gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis. Darbas ar asmeniniai planai gali pareikalauti greitesnių reakcijų, nes atsiras situacijų, kai sprendimą reikės priimti neatidėliojant.
1: Į pirmą planą iškils stabilumo, jaukumo ir bendravimo su artimaisiais poreikis jaučiams, tai palankus laikas šeimos reikalams, finansams ir ateities planams.
0: Dvynių dėmesys gali krypti į draugus, bendras veiklas ar ateities planus. Galite sulaukti daugiau žinučių, kvietimo ir netikėtų pokalbių.
1: Vėžiai sako, jums bus lengva suprasti kitus žmonės ir jų ketinimus. Darbe pasikliaukite ne tik logiką, bet ir intuiciją. Šiandien tapsite ypač jautrus kitų nuotaikoms.
0: Liūtams atsiras daugiau optimizmo ir noro judėti iš stagnacijos. Mintis apie keliones, dokumentus, mokslus ar naujas idėjas gali suteikti gyvybingumo.
1: Taip, mergelės diena bus kupina vidinių abejonių, galbūt pasijusite pakibę tarp dviejų variantų ir bijosite suklysti. Darbe ir finansų klausimui svarbu neskubėti, net jei esate spaudžiami duoti greitą atsakymą.
0: Svarstyklių dėmesys kryps į partnerystės ir kitų žmonių reakcijas, pokalbį su artimu žmogumi ar kolega, iškels temą, kur ilgą laiką buvo nutylima.
1: Skorpionai sako, nors rytas gali atrodyti chaotiškas, vėliau suprasite, kad tai buvo būtina. Klausykite intuicijos, darbo srityje nebesigriebkite to, kas neduoda rezultatų.
0: Šauliams atsiras daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro gyventi aktyviau. Santykiai, kūryba ir laisvalaikis suteiks daugiau gerų emocijų, nei buvo pastarosiomis dienomis.
1: Ožiaragiai, priimsite brandžius finansinius sprendimus ir galėsite įžvelgti perspektyvą smulkmenose. Darbe gali pavykti sustiprinti pozicijas arba gauti įtakingo asmens paramą.
0: Vandeniai, mąstysite intensyviau, tačiau kartu būsite ir labiau išsiblaškę. Žinutės, skambučiai ir netikėti pokalbiai pakoreguos dienos planus dažniau, nei tikėjotės ryte.
1: Taip, nors žuvys norėsite tiesiog mėgautis gyvenimu, gali išsipildyti nedidelis noras, apie kurį jau buvote pamiršę. Vakaras palankus ramiam poilsiui ar skaniai vakarieniai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
4: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23,500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
7: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Ar žinojote, kad dauguma žmonių sužadėtuvių žiedą renkasi ilgiau nei bet kurį kitą papuošalą? Vidutiniškai sužadėtuvių žiedo paieškai skiriami net 3 mėnesiai. Nesvarbus ne tik dizainas, bet ir pasitikėjimas tuo, iš ko perkate.
1: Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrikoje. Nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
0: Rasite ir mūsų delnuose, kai atvažiuosime į jūsų vestuves. Taip, mes norime atvykti į vestuves. Lalūnos komanda atvyks pas jūs, jeigu užsiregistruosite. Jums paskambins mūsų kolegos ir sakys, taip, mes šią vasarą atvykstame į jūsų vestuves. Ir ką reikia padaryti, tai tuokti šią vasarą.
1: Būtinai.
0: Patiems užsiregistruoti mūsų puslapyje, nes tik jaunieji patys gali nuspręsti,
1: kas, ar nori, ar nenori,
0: taip. O su dovanom, tai olelia vaikyti, mes ir kelionę atvežam po vestuvinę su Tetelain keltu. Ir 1000 eurų vertės Helios galerija dovanų kuponą dovanojam mūsų namams.
1: Ir auksų galinėlė pyrankė su deimantų širdele iš Factory by Ribas.
0: Taip, tai dovana su emocija, moderni klasika, moteriai vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, išlieka detalėse. Įsivaizduokite aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele. Papuoš jūsų
1: dama.
0: Rankelę.
1: Jaunamartė.
0: Tai štai kokias dovanas laukia jaunųjų, tad jeigu tik tuokėtės ir norėtumėte, kad Lalūna su dovanom atvyktų pas jūs į svečius, ir galbūt ne tik dėl dovanų,
1: o
0: mylit radijo stoti Lalūną ir galvojat, kai to jau tikrai nesitikėjau, kad jie gali atvažiuoti.
1: Tai iš tiesų, būtų gerai.
0: Taip, gali atvažiuoti Lalūnos komanda, tai jau kas atvažiuos, nuspręsim.
1: Tikrai.
0: Nėra aišku, kas jau čia atvažiuos iš mūsų. Taip, tai laukiam labai registracijų, laluna.lt ir pasimatysim kažkieno vestuvėse jau šią vasarą.
1: Būtinai.

0: Dīna, kaip naujiena.
1: Kas su jums džiaugas, kai jums gera? O kas liūd, kai jums į blogą? Aišku, kad šeima. Labą gerą žinoti, kad ir kaip greta soktus pasaulis, vis tiek turėm veitą, kur galėm sugrįžti. Šiandien leiskit jumis pasveikinti su tarptautinį šeimos dieną. Statistika rodo, kad stiprų šeimos ryšiai ir tiesiogė susijęs su geresnė emocinė sveikata, vaikų augdymo rezultatas ir net ilgesnį gyvenimą trukmė. Tyrimą rodo, kad net paprasti dalyką, bendri peitus, pokalbė ar laiks be telefonų, stiprint šeimos ryšius labiau nei brangis pramogas. Kitaip sakant, tereik pabūti kartu ir visiems pasidar gera. Taigi šiandien gera proga. Gal paskomint tėvams? Gal susitikti su senelės, o gal tiesiog vakar išjungti ekranus ir pasikalbėti su tas, katrė ir šalia. Ne šeima, tai ne tik žmonės, su katras dalėjamės numas. Tai žmonės, su katras dalėjamės gyvenimu.

0: Labą rytą. Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą. Vadinamasis abonentinis mokestis nesikeičia. O visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę pranešė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Seimas toliau spręs ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Pasak energetikos ministro, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Kainų mažinimas nebūtų ribojimas. Kai kurie kritikavo pataisas ir spėjo apie skaudžias pasekmes. Esą vakare kai kurios degalinės iš viso gali nutraukti kuro pardavimą, nes ryte galės didinti kainą. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas galėtų dar labiau padidinti kainas. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas, bankai turėtų rengti dar bent 100 bankomatų, ypač ne miestuose, o regionuose, ten, kur jų šiuo metu nėra. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, tai būtų labiau užtikrintas tolygesnis prieinamumas prie galimybės įsigryninti pinigus. Dabar Lietuvoje veikia 1141 bankomatas. Po Kauno Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno sirgalių konflikto Uostamiesčio arenoje Vakarų banga pripažino, kad po rungtynių puolė kauniečius, tačiau teigė, jog tai buvo atsakas į jų žodžiais Žalgirio sirgalių išpuolį prieš civilius VIP sektoriuje bei ankstesnes provokacijas. Dėl muštynių policija vykdo tyrimą, o Lietuvos krepšinio lyga skiria baudas abiem klubams. Be kita ko, konstatavus, jog arenoje rungtynių metu be joms pasibaigus dirbo nepakankamos apsaugos darbuotojų pajėgos. Palangoje šį savaitgalį sugrįžta festivalis Sportas visiems, ypatinga dėmesį skiriant vaikams, jaunimui ir šeimoms. Programoje tiek sporto varžybos, tiek edukacinės veiklos, šokių pasirodymai, sveikatingumo užsiėmimai ir pramogos. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras praneša, jog atsisveikinimas su Velione teatro soliste, scenos asmenybė, pedagogo pašaukimo kupina menininkė Dalia Kužmarskytė, vyks teatro Marių salėje šeštadienį nuo 10 iki 16 valandos, sekmadienį nuo 10 valandos. Urna išnešama 12 valandą. Laidojimą Libartų kapinėse. Pagarba išreikšti prašoma baltų rožės žiedų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos. Dabar saulėta ir plus 9. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tik iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Šiandien vaikai yra švenčiama vaikų diena.
2: Taip.
1: Tad gali, sakome jums tai, kad jūs žinotumėte, nes ji yra perkelta iš gegužės pirmosios.
2: Iš
1: birželio pirmosios, taip, taip. Kada seniau švesdavom vaikystės dieną, pamenė vaikų dieną, tai vaikų yra perkeliama į kiekvieną gegužės trečią penktadienį.
2: Taip.
1: Dabar nuo šiol neturės tikslios datos, ji bus tokia kilnojama. Bet šiandien dar sutapo ir su šeimos diena, kuri yra nekilnojama, kuri yra visada gegužės 15 dieną. Tai ir vaikai šiandien švenčia, ir šeima šiandien švenčia, ir mes ieškojam atlikėjų, kuriuose yra broliai, sesės, mamos,
2: dukros.
1: Ir radom vieną labai gražią dainą, kurioje skamba mama ir dukra.

0: Va tiek, pasirinkimų šiandien.
1: Aha.
0: Laukiam skambučių.
1: Pasirinkimai.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambina?
2: Melita.
0: Melita, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma daina, gerai. Mama ir dukra pelno pirmąjį tašką.
1: Taip, 1-0, sveiki.
3: Sveiki.
1: Alo.
4: Labas.
0: Labas, kas paskambina?
4: Alertas.
0: Sakyk, kuri daina?
4: Pirma.
0: Pirma daina, gerai, fiksuojam tavo balsą. 2-0, 2-0, toks yra rezultatas. Gerai.
1: Sveiki.
0: Važiuojam toliau.
5: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino? Gerai.
1: Gerai, kas aišku. O.
0: Su to melodijom
1: vyksta. Žaidimas.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Giedrė.
0: Giedrė, kurį jūs pasirenkat kūrinį?
5: Pirma.
0: Viskas. Turime 3-0, taip ir šiandien laimi mamos ir dukros duetas. Reikia dabar ir pagroti turbūt, ar ne?
1: Žinoma, kad taip, kaipgi kitai vieto.
0: Žinai, kaip būna, akis būna. Mato, bet nemato.
1: Oi, būna rytais, nieko nepadarysim.
0: Beje, vakar viešėjusi ekskursija, vienas berniukas labai mane pralinksmino. Mes paklausėm, ar rytais klauso radijos stoties Lalūno, žinai, kai važiuoja į mokyklą, sako taip. Ir girdžiu dainų dvikovą. Mhm. Sako, ir ten sako visada, labas rytas, kas paskambino. Sakau, tai čia aš sakau. Ir jis mane žiūri ir netiki. Sako, galit pasakyt? Sakau, labas rytas, kas paskambino. Ir jis taip akys išpūtė, žinai, vaikas, sako, tikrai. Sako, gali dar ką nors pasakyt?
1: Va, taip va.
0: Atrodo, lygiai įsijungtų kitas balsas, žinai, ir kol kalbėsi netiki. Bet tada, kai jau pradedi kalbėti radijo balsu, tada jau patikė. Tai labai tokios mielos emocijos.

0: skambinu, susirūpinu su klausytoje, sako, ar turi tokią informaciją, jog Joniškės gatvėje labai didžiulė yra spūstis, yra partrenktas gyvūnas, briedis berods, tokia informacija.
1: Jau atsargiai, atsargiai.
0: Tad jeigu taupot laiką, jau paskutinę minutę esate išvažiavę, tai kitą kelią galbūt pasirinkite, jeigu kad nereiktų jums važiuoti Joniškės gatve. Tai ačiū už informaciją.
2: Reklama.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: būkime gėrio nešėjai, Vytai, ir ruoškimės atiduoti dovaną.
1: Ruoškimės atiduoti dovaną dabar. Dabar. Eik tu sau.
0: Taip,
1: gerą.
0: Tu teisingai jau supranti, kur link mes keliaujame. Mūsų rankose yra žaliosios kortelės kursai vienam asmeniui, kuris galės tapti tikru golfo žaidėju. National Golf Resort tai yra vienintelis golfo klubas vakarų Lietuvoje, įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje. Kviečia apsilankyti visus Tvenkinių gatvė 30, Tančiai, Klaipėdos rajonas, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos.
1: 4 žmonės registravosi ir visi turi 25% šansą laimėti.
0: Taip. Kam paskambins mūsų kompiuteris ir išrinks?
1: Labai įdomu.
0: Į tik vienas žino, kas ši, kamgi čia dabar pradės skambėti.
1: Jis pats praktikiausias čia pas mus.
0: Jau skambam.
1: Kažkam skamba.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ar šiandien
2: Valio!
0: Atsiliepia laiminga mūsų pašnekovė ir matau, kad jūs esate vardu Jurgita. Jurgita, sveikinimai, Valio. Jurgita, jums šiandien jums atitenka.
1: Geriausiai žaist golfo.
0: Taip. Jau lauksim iš golfo laukų nuotraukos, gerai?
2: Būtinai.
0: Atsiųskite mums, taip nepadėkite telefono ragelio, išbandysit. Ačiū, labai džiaugiamės, kad jūs džiaugiatės ir iš tiesų kiekvienas gali tai padaryti, kiekvienas gali ten apsilankyti ir susipažinti su golfo žaidimu, etiketo taisyklėmis, su pačiu tuo žaidimu. Labai įdomu, mes buvom ten su Vytu, sekėsi tikrai mums neblogai. Gamta labai graži, aplinka graži. Pavargsti jau ar ne, jau čia viską įveikia į tos visas rungtis, tai jau tada keliauji pavalgyt.
1: O jeigu pavalgęs pagalvoji, kad kur aš dabar čia važiuosiu, galima ir apsistoti.
0: Vis tiek norėsiu rytoj atvažiuoti, ar ne?
1: Ir iš ryto pamatyti.
0: Tai, kaip bunda.
1: Kylančią saulę. Ai!
0: Tai girdi tos visus garsus. Taigi kviečiam apsilankyti visus National Golf Resort, Tvenkinių gatvėje 30, Tančiai, Klaipėdos rajonas. Išties po treniruotės jūs kviečia užsukti į klubo restoraną, pasimėgauti gardžių maistų ir atsipalaiduoti. Na, o su žaliosios kortelės, kai ją turėsit,
1: taip,
0: jūs galėsit žaisti
1: visam
0: pasaulį. Jūs ateinat, parodot savo kortelę ir, o svarbiausia, yra skiriamas individualus dėmesys ir kursų metu, kiek ten trunka, nuo 8 iki 10 valandų.
1: Ir mažos grupės, nedidelės grupės, tai nuo 4 iki 8 menų, taip kad kiekvienam bus suteiktas laikas ir kiekvienas išmoks žaisti golfą.
3: Reklama.

0: Trampas giriasi vizitu Kinijoje. Po daugelio metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės. Valūnos eteryje 8 valandos žinios ir pirmiausia informacija vairuotojams. Šiuo metu Klaipėdos Joniškės gatvėje didelis spūstis pranešama apie partrenktą briedį. Kemšas ir Liepų gatvė. Ukrainos pagalbos tarnybos šįryt pranešė, kad per išvakarėse surengtą masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, 47 sužeisti. Šis penktadienis Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulo diena. Apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Vieną devynaukštį priešų raketą sulygino su žeme. Ukraina praneša numušę 94% visų dronų ir 73% Rusijos paleistų raketų. Pasak Zelenskio, sunkiausias iššūkis yra gintis nuo balistinių raketų. Tuo tarpu Rusijos pareigūnai pranešė, kad per Ukrainos smūgius Rezanės miestui žuvo 3 žmonės, 12 buvo sužeisti. Latvijos kariuomenė šiąnakt pranešė, kad šalies oro erdvėje buvo galimas pavojus, kuris baigėsi ryte. Aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Helsinkio oro uostas informavo, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Trampas sako, su Dzimpingu sudaręs fantastiškus prekybos susitarimus puikius abiems šalims. Judvijų derybos, pasak respublikonų, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Trampo iniciatyvos Dzimpingo, kurį jis pavadino didžiu lyderiu ir draugu atžvilgiu, kol kas sulaukė santūresnio Kinijos vadovo atsako. Klaipėdos uoste su vizitu iki sekmanių lankosi 3 priešmininiai karo laivai iš Lenkijos, Estijos ir Prancūzijos. Įgulos ilsėsi po užduočių vykdymo Baltijos jūroje ir intensyvaus dalyvavimo išminavimo operacijoje. Laivai bus papildyti reikalingomis atsargomis. NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupei nuo birželio 30-osios pagal rotaciją pradės vadovauti Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Po rekonstrukcijos oficialiai atidarytas istorinis Jokšų tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Jis vienintelis išlikęs iš praėjusio šimtmečio pradžioje per šį kanalą pastatytų 10 tiltų. Pasak Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko, tai po daugelio metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės.
1: Tiltas Jokšų susisiekimo prasme gal jis nėra toks svarbus, bet gerokai sutrumpintų kelionę tiek iš Kauno, iš kitų regionų į Dreverną ir Svencelę. Tai yra į mūsų kurortinės teritorijas. Tai turbūt turistam būtų tikrai patrauklu, nereikėtų važiuoti per Priekulę, galėtų tiesiai per Jokšų tiltą link Svencelės. Aišku, dar kelią reikės tvarkyti po truputį ir tvarkom. Ir mes manom, kad tai bus pakankamai svarbus toks dviračių turizmui paskatinti ir vystytis. Tai pėstiesim, dviratininkam ir lengviesim automobiliam jau bus galima to tiltu naudotis. Bet gal tai nėra svarbus kaip infrastruktūros mazgas, tai yra svarbus kaip kultūros paveldo objektas, nes tai yra vienintelis išlikęs autentiškas tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą ir tai yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą, dėl to to tilto rekonstrukcija nebuvo tokia labai paprasta ir pigi, užtruko 2 metus ir investuota 1,2 milijonai. Rekonstrukcijos metu buvo išsaugotos visas svarbiausios architektūrinės to tilto savybės. Ir kviečiu nuvažiuoti, pasižiūrėti, puikiai atrodo dabar tiltas ir turbūt ypatingai plaukiant Karaliaus Vilhelmo kanalu laiveliais, nu, tikrai bus į ką akis paganyti.
0: Naujausias prognozės rodo didėjančią tikimybę, kad atogražų ramiame vandenyne besivystantis El Niño reiškinys gali būti vienas stipriausių per visą istoriją, įspėjant apie rekordinę pasaulinę temperatūrą ir didžiulį humanitarinį poveikį. Kai kurios ramiojo vandenyno dalys šyla sparčiau. O šią savaitę gauti duomenys rodo, kad jūros paviršiaus temperatūra yra maždaug 0,5 aukštesnė už įprastą. Tai vienas iš kriterijų naudojimų kalbant apie El Niño, natūralaus ramiojo vandenyno atšilimo pradžią. Tikimasi, kad per kelis mėnesius jis sustiprės, o rudenį gali pasiekti piką, kaip labai stiprus arba vadinamasis super El Niño. Mokslininkai nerimauja dėl pasekmių, įskaitant tikimybę, kad 27-ieji bus šilčiausi metai per visą stebėjimų istoriją. O šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 šilumos, dabar apie 9 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 8 valandos 5 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Tokia antraštė yra parašyta Klaipėdos dienraštyje, kas sieks mero posto. O. Iki kadencijos pabaigos merams ir savivaldybių taryboms liko nepilni metai. Politikai jau dėlioja planus ir būsimų kandidatų sąrašus, kurie panašu bus netrumpi. Vis dėlto pripažįstama, kad bent jau Klaipėdos regione daugiausia šansų rinkimuose gali turėti dabartiniai veikiantieji savivaldybių vadovai. Paklaustas, ar kandidatuos dar vienai kadencijai, Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus kol kas tiesiogiai neatsakė, bet priminė, kad ir pastarąjį kartą ryždamasis šiam žingsniui apsisprendė tik rugpjūčio mėnesį. Ir žvelgiam toliau, kas čia yra rašoma, sako, vadovauti Klaipėdai kitą kadenciją dienraščio žiniomis norinčiui bus tikrai nemažai. Rinkimams ruošiasi mažiausiai 5 politinės jėgos, kurių atstovai šiuo metu turi mandatus Uostamiesčio taryboje. Taip toliau žvelgiam. Tikėtina, kad dauguma kitų partijų, sako, irgi stengsis iškelti savo atstovus į Klaipėdos mero postą, tad kandidatų gali būti nuo 10 ir daugiau. 2019-aisiais kandidatavo 12 pretendentų, o pastarąjį kartą 23-aisiais metais Uostamiesčiui vadovauti pretendavo 11 kandidatų. Jau reikėtų taip išvardinti ir neišvardintumėm, ar ne, Vytai, atrodo, iš kur tiek daug, ar ne? 12, 11, kas jie tokie?
2: Aš tu.
1: Tai atrodo tiek daug. Tai žiūrėsim, pagyvensim, pamatysim.
2: Na ką, paaiškėjo, kada Lantycha, kelintas atstovaus Lietuvą.
1: Labai vėlai.
2: 19 iš 25. Gaila, iš tikrųjų.
1: Jau ten ties 10 pradėti snaustinai.
2: Pirmi Danai, o paskutiniai Austrai. Rodys, o mes taip pat 19 iš 25, kaip ir minėjau, 25. Na taip, palinkėsim sėkmės, kad ir lažybininkai jam 19 vietą, beje, skiria tai 19 vietą, 19 pozicijai startuos. Tai tikėsime, kad pakils laipteliais į viršų ir iš tiesų, o kurgi ta, o, žinai, kas yra dar nelabai gerai, kad prieš mus Lenkija ir Suomija, o Suomija tai čia iš viso tau, kad laimės. Na, pagyvensim,
1: gerai, negerai, niekada nežinai, kaip turi viskas ten susidėlioti.
2: Sako, kad blogiausia būti pirmam ir paskutiniam.
1: Nu, tai
2: mes nei pirminiai, paskutiniai.
1: Tu paklausyk, dingo 14 brangių dviračių.
2: O.
1: Vagis Klaipėdoje įvykdė gerai suplanuotą nusikaltimą ir nugvelbė 10 tūkstančių eurų kainuojančių sportinių dviračių. Saugos tarnyba atvyko tada, kai vagis su grobiu jau buvo dingę. Taip rašoma Klaipėdos dienraštyje ir sako, oficialiai teigiama, kad pasigesta 14. Bendra žala gali siekti apie 21 tūkstantį. Pranešime kažkodėl išskirtas vienas pavogtas dviratis, kuo jis išsiskiria iš kitų, policijos atstovai nepaaiškino. Likusi grobį pareigūnai apibūdina paprasčiau apie 13 vienetų skirtingų sportinių dviračių. Vakar, sako, dar nebuvo tiksliai žinoma, nei kiek dviračių pagrobta, nei kam jie priklausė, nei kokia jų visų kaina. Pareigūnai kitą dieną po vagystės dar tik bandė tikslinti šios duomenis ir tad nutikėkime, kad viską išsiaiškins, ar ne?
2: Nu, tikėkime.
1: Miesto sporto bazių valdymo centro vadovė patikino, kad patalpos buvo stebimos vaizdo kameromis, o po darbo valandų užrakinamos jose įjungiama signalizacija. Atrodo, kad signalizacija suveikė, bet apsaugininkai apžiūrėjo pastatą ir nepamatė jokių įsibrovimo ženklų. Gali būti, kad vagis tuo metu buvo viduje, bet neišsidavė. Nu, čia kaip filme jau visiškai.
2: Visiškai, bet čia pabėgti per 60
1: sekundžių. Ar tokį kriminalą dabar žiūri serialą, tai labai panašu į tai.
2: Nu ką, Klaipėdos senamiestyje baigiant statyti prieš kelis dešimtmečius sunaikintą pastatą, jo fasado atsirado istorinis pavadinimas. Būtent 20 amžių pradžioje kelis dešimtmečius Klaipėdoje veikusios Vokietijos batų siuvimo prekybos įmonės parduotuvė tuo metu ten buvo. Ant upės kranto Žvejų gatvėje prie Biržos tilto pastatytas pastatas statyti su Manio Uostamiesčio statybų nekilnojamojo turto operacijų ir kitų veiklų bendrovė. Žodžiu, labai man tas pastatas gražus.
1: Parodyk.
2: Kaip tai.
1: Yra nuotrauka?
2: Yra.
1: Noriu įsivaizduoti, kur visa tai yra.
2: Štai.
1: O, čia Salamander pastatas.
2: Taip, Salamander. Labai gražus, istorinis pastatas, beje, jisai buvo veikę nuo 16-17 amžiuje, ten buvo prekių svarstyklės, vėliau jų pastate įsikūrė gyventojai. Namas per sovietų lėktuvų bombardavimą antro pasaulinio karo metu buvo apgadintas ir nugriautas 47-aisiais metais, o Lietuva atgavo nepriklausomybę ir pradėjo tyrimus, archeologai atkasė pamatus, būtent ant jų ir projektuotas būtent šis atstatymas. Tai labai gražu, miestas gražėja, mūsų gatvės gražėja, nu tiesiog mėla malonu.
1: Aš vieną kartą apsilankiusi senamiestė, vis atrandu kokią nors gatvelę, namą, kuriame dar neteko pabūti ar praeiti, žinai, pro šoną ir...
2: Tu dažnai lankaisi?
1: Labai, kiekvieną savaitgalį. O kur? Taigi visada sakai, tai ką veikiam? Tai į miestą važiuojam.
2: Į miestą.
1: Ne, ne, ten mes į miestą važiuojam. Taip.

0: prielaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.

0: Ten, kur anksčiau buvo tik eilės garažų, netrukus skambės muzika, vyks kūrybinės veiklos ir rinksis žmonės. Gegužės 19 dieną, 18 valandą, duris atvers Gargždų kūrybos stotis.
1: Reklama.
0: Nauja ir išskirtinė kultūrinė iniciatyva Gargžduose.
2: Neturgus gatvės garažų masyviai įsikurs įvairių įstaigų kūrybinės dirbtuvės. Čia visą vasarą veiklas organizuos Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Gargždai trumpam virs vieta, kur susitinka menas, bendruomenė ir kūryba.
0: Tie garažai, ar ne? Tai ne tik renginys, tai naujas miesto eksperimentas ir bandymas parodyti, kad kūryba gali gimti net pačiose netikėčiausiose vietose. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Ir kviečiamos yra įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvėjai menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės, kad galėtų prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
2: Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas kviečiame kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipėdos.r.lt. O daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipėdos.r.lt puslapyje Gargždų kūrybos stotis.
1: Reklama.

Seimas toliau spręs ar įpareigoti degalinės kūro kainas didinti tik kartą per parą 10 val. Ryto. Pasak energetikos ministro, pakeitimai siekiama suvaldyti kūro kainas dienos metu. Kainų mažinimas nebūtų ribojimas. Kai kurie kritikavo pataisas ir įspėjo apie skaudžias pasekmes. Esą vakare kai kurios degalinės iš viso gali nutraukti kūro pardavimo, nes ryte galės didinti kainą. Dalis degalinių atstovų teigia, kad naujas reguliavimas galėtų dar labiau padidinti kainas. Padaugėjus pranešimų apie netinkamo maisto pristatymo atvejus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Bolt bei Volt platformų valdytojai sutarimtis papildomų veiksmų siekiant skatinti kurjerių higienos reikalavimų laikymasi, gerinti maisto transportavimo sąlygas bei užtikrinti operatyvesnį reagavimą į vartotojų pranešimus. Inspektoriai taip pat papildomai vertins, ar maisto perdavimas kurjeriams yra pakankamai kontroliuojamas. Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnas Kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbia atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino Jungtinių valstijų paramą Baltijos šalims. Nes šios sąjungininkės rodo pavyzdį NATO. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja Jungtinių valstijų ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Ukrainos pagalbos tarnybos šį rytą praneša, kad per išvakarėse surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, 47 sužeisti. Šis penktadienis Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulo diena. Latvijos kariuomenė šiąnakt pranešė, kad šalies oro erdvėje buvo galimas pavojus, kuris baigėsi ryte, aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Helsinkio oro uostas 3 valandoms nuo 4 iki 7 ryto buvo sustabdęs oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Dėl sutrikimų šiandien dalis skrydžių vėluos ir bus atšaukti. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę. Bus 16-20 laipsnių šilumos, dabar 12. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 9.

0: informacijos molas.lt.
1: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skem, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
4: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
5: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
4: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory Bairibas.
5: Registruokite savo porą lalūna.lt.
6: Su Lalūna ilgai ir laimingai.

0: norėtųsi be abejo. Ir mes norime kartu su Bella Lab padėti jūsų regėjimui.
1: Akeliams.
0: Taip, akeliams. Bella Lab retina kartu su šafranu, maisto papildas su šafranu, kaip jau ir minėjau, liuteinu, zeaksantinu ir vitaminais, kasdieniam rūpesčiui akims ir gerai savijautai. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Taip. Turim trampampom klausimą.
0: Turim.
1: Aš neatspėjau, iš karto galiu pasakyti.
0: 390-800, paskambinkite mum, išgirdę klausimą, reikės jum pasakyti.
1: Pasakyti?
0: Beveik pusė apklaustųjų teigia, kad eina miegoti anksčiau vien tam, kad ryte rastų laiko trampampom.
1: Va.
0: Tai.
1: Va.
0: Kągi tie apklaustėjai sako, kad eina miegoti anksčiau vien tik tai tam.
1: Tik dėl to.
0: Kad ryte rastų laiko trampampam. Taip, šis maisto papildas atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kuris pasakys. Ar
1: kas?
0: Tai yra...
1: Keturi atsakymo variantai, pasimbijokit.
0: Mankštai, elektroninio pašto tikrinimui, kavai ar paskaityti knygą. Ką dabar? Ką reiškia tavo ši... Mimika išreikšta garsu. Taip, laukiam skambučių, išsirinkite vieną iš variantų, kamgi čia jau pusė apklaustųjų, dėl ko eina miegoti anksčiau. Labą rytelį.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Dovidas.
0: Dovidai, tai kaip galvojat, mankštai, elektroninio pašto tikrinimui, kavai ar paskaityti knygą?
2: Aš manyčiau mankštai.
0: Mankštai, sakot, jūs ir šaunuolis, kad taip galvojat, bet tai nėra teisingas atsakymas. Gerai būtų, kad žmonės anksčiau keltųsi dėl mankštos.
1: Dėl mankštos
0: net pusę apklaustųjų.
1: Oi.
0: Sveiki.
3: Sveiki, aš nelabai ten išgirdau, ar sakė kažkas į prieš tai žmogus.
0: Sakė mankštai.
3: Ai, aš tai galvoju, kad pažiūrėti telefoną, iš tikrųjų, paštą patikrinti ir sakyti.
0: Ne.
3: Irgi ne.
0: Gaila, bet netinka irgi šis variantas.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Sveiki. Sandra.
0: Sandra, koks liko dar du variantai, tai kavai ir paskaityti knygą.
4: Kavos atsidaršti.
0: Na, taip, kažkaip labai neįtikinamai, bet pasirodo taip. Žmonės eina miegoti anksčiau, kad būtų laiko kavos puodeliui.
1: Ramiai atsigerti.
0: Nebėgant. Vaikai išlydėti, vyras išlydėtas, tu lieki savo. Arba ne, atsigeri jos anksčiau, kol dar šeima nepabudo.
4: Taip.
0: Vietas. Taip. Jūs gal taip darot?
4: Taip.
1: Va, ir atsakymas tai aiškus.
0: Ai, čia mintis su savim, su podeliu kavos, o paskui jau visas tas šurmulys, ar ne, bičio avilys atsibunda.
4: Taip.
0: Supratau. Viskas, mes sveikinam jūs, pasirinkote teisingai. Tuo labiau iš savo asmeninės patirties galite tai pasakyti. Tai džiaugiamės.
1: Labai.
0: Ir dovanojam dovaną.
1: Taip, po daugiau informacijos apie produktus, kuriuos galite įsigyti, galite internete bellalab.lt. O šį kartą mes dovanojame Bella Lab Retina Plus VIP Šafron. Puikų reikalą jūsų akims.
0: Papildas yra praturtintas vitaminų A ir cinku, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminai C, E ir B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir mažina pavargimo tą jausmą.
1: Taip.
0: Daugiau informacijos apie produktus galite rasti bellalab.lt ir priminsime, maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre BIG Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą BIG ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
5: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: noriu papasakosiu Vytai vakar savo tokį mielą nutikimą. Aš turiu picą, kurią mėgstu. Yra tokia ypatinga, niekur daugiau jos nėra.
1: Na, jinai tokia tikrai labai ypatinga.
0: Ir man vakar sako, o esat valgiusi picą su gėlėmis? Sakau, ne. Sako, norit, padarysiu jums staigmeną. Aha, sakau, noriu. Ir matai, kokią gražuolę picą iškepęs. Tam gėlynių meno kūrinys. O skanu, o gardu, žinai. Sako, paskui žinėjau, išeinant, sako, nu kaip. Sako, viskas, dabar žiūrėsiu iš vidaus. Nu šitie, dar ką mačiau, Vytautai. Ar tu matei, kaštonai sukrovė žiedus
1: jau?
0: Yra? Taip.
1: Jokauji.
0: Taip, ne jau, ne, ne, ne. Ne jokauju.
1: Ne jau, ne, ne, ne.
0: Žinai, tuoj pasakysiu, kur aš pamačiau kaštoną įsispraudusi tarp kitų medžių. Čia yra taikos statybininkų gatvių sankryža, ten kažkaip namai kampai stovi. Ten įvažiuojant į tą žiedelį, žinai, įvažiuoja į žiedą ir jeigu žvelgi po dešinę, važiuojant taikos prospekto link į miesto pusę, ar ne, į centrą, ten yra tarp medžių įsispraudęs kaštonas. Jis jau sukrovė žiedus. Man nieko nėra, man nėra gražesnio medžio, žinai. Man net sapras yra antroje vietoje, žinok.
1: Tuomet labai gražu.
0: Kai jie pradeda ir dar tie žiedai nebalti tokie, bet tokie pilkšvi dar, žinai.
1: Dar neprasisteidė.
0: Kaštonų žvakė, žinai, vadinasi. Ai, kaip lauk. Kaip laukiu to meto, kada, jau mes turim debrę, nežinau, ar vis dar yra, ar nėra iškirsti, kaštonai, čia būtų visi kaštonai, tokie gražuoliai yra visą tą gatvę, tai labai laukiu. Jeigu kas jau matėt,
1: prašom,
0: žydinti kaštoną, pranešti. Greit mums į messengerį nuotrauką,
1: būtinai.
0: Atsiųskit, parodykit, noriu matyti, kaip jie jau žydė, žaliuoja, gražuoliukai.
1: Gražuoja.
0: Ir kas jei ne kaimynai viską pasakys.
1: Taip, taip.
0: Taip, kaimynų šventę reikia švest, kaimynų dienos. Jau rytoj
1: taip,
0: Vytės bendruomenėje atvykite į šventę ir puikiai praleiskite šeštadienio popietę.
1: Taip, nes Vytės rajono gyventojai kviečia visus klaipėdiečius susitikti. Renginio pradžia 15 valandą prie Klaipėdos centrinio stadiono, Sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo valdybos automobiliai su įrangomis, kurie susidomins į ne tik mažosios šventės dalyvius. Galiu atsakyti, garantuoju, kad visus sudomins. O nuo ketvirtos vyks bendruomenės narių pasirodymai, pasirodys Vytės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras.
0: O jau 17 valandą koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai, grupė Oak Groove, grupė Klasiokai, Stano ir Deividas Zvonkus bei grupė Project
1: Why,
0: manai, ar Project E?
1: Aš kaip sakyčiau, jeigu Project Y turėtų būti.
0: Nu, pagal viską taip, ja. Tai jau tikrai apsilankykite.
2: Renginys nemokamas.
0: Taip, renginys nemokamas su kaimynais.
2: Reklama.
0: Susipažinkit, gal persikelsit į šią bendruomenės pusę gyvent, ar ne? Tai linkėjimai visiems.

Kijeve paskelbta gedulo diena, valstybės departamentas kongrese patvirtino paramą Baltijos šalims. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnas kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbi atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino jungtinių valstijų paramą Baltijos šalims. Nes šios sąjungininkės rodo pavyzdį NATO. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja jungtinių valstijų ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Ukrainos pagalbos tarnybos šįryt pranešė, kad per išvakarėse surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, 47 sužeisti. Šis penktadienis sostinėje paskelbtas gedulo diena. Latvijos kariuomenė šiąnakt pranešė, kad šalies oro erdvėje buvo galimas pavojus, kuris baigėsi ryte. Aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Helsinkio oro uostas 3 valandoms nuo 4 iki 7 ryto buvo sustabdęs oro eismą. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Dėl sutrikimų šiandien dalis skrydžių vėluos ir bus atšaukti. Per pastaruosius 5 metus kalinių skaičius Rusijoje sumažėjo daugiau kaip 180 tūkstančių, pranešė Rusijos kalėjimų vadovas. Tai iš dalies lėmė Maskvos sprendimas siūsti nuteistuosius kovoti Ukrainoje ir taip įsipirkti savo bausmes, jei jie išgyvens. Iš Ukrainos frontų grįžtantys kaliniai Rusijoje kelia nusikalstamumą ir socialinės įtampos augimą. Be to tūkstančiai kalinių dirba gamybos vietose remdami kariuomenę. Vykdydamas puolimą Rusijos režimas susidūrė su darbuotojų trūkumu. 100 000 vyrų yra fronte. Panašus skaičius pabėgo iš šalies dėl mobilizacijos. Maldyvose nardydami su akvalangai žuvo 5 italai. Manoma, kad nelaimė vyko jiems bandant tyrinėti urvus 50 metrų gylyje. Per pastaruosius 6 metus šiame salyne dėl su jūra susijusių incidentų žuvo mažiausiai 112 turistų. Naujausios prognozės rodo didėjančią tikimybę, kad atogražų ramiajame vandenyne besivystantis El Niño reiškinys gali būti vienas stipriausių per visą istoriją, įspėjant apie rekordinę pasaulinę temperatūrą ir didžiulį humanitarinį poveikį. Kai kurios ramiojo vandenyno dalys šyla sparčiau. O šią savaitę gauti duomenys rodo, kad jūros paviršiaus temperatūra yra maždaug 0,5 laipsnio aukštesnė už įprastą. Tai vienas iš kriterijų naudojimo kalbant apie El Niño, natūralaus ramiojo vandenyno atšilimo pradžią. Tikimasi, kad per kelis mėnesius jis sustiprės. O rudenį gali pasiekti piką kaip labai stiprus arba vadinamasi super El Niño. Mokslininkai nerimaudė dėl pasekmių, įskaitant tikimybę, kad 27-ieji bus šilčiausi metai per visą stebėjimų istoriją. Klaipėdoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos, dabar apie 13. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienus portale 15 min. 9:03.

0: ne veltui kalbėjau praėjusią valandą apie gėles. Pažiūrėk, šiandien yra minima gėlių atnešimo kažkam diena.
1: O, prašau, kaip čia.
0: Nykstančių rūšių diena šiandien taip pat yra tarp minimų.
1: Taip pat yra...
0: Šeimos diena. Vaiko diena.
1: Šeimų diena, taip, šiandien viso tokio gero reikalo. Diena virtualaus asistento diena tarptautinė. Jeruzalės diena, NASCAR lenktynių diena. Ir važiuok į darbą su dviračiu diena.
0: Taip pat... Šokolado drožlių diena. Oi, čia...
1: National Pizza Party Day.
0: Oi, šiandien picų vakarėlių diena. Vakarėlės. O, tai Ir dar, ką dar galėtumėm rasti šiandien?
1: Saugios dozės diena.
0: Pėtkelnių diena.
1: O, prašau.
0: Pėtkelnių dienytė.
1: Šiandien tinklinės pėtkelnės.
0: Kieno?
1: Tavo.
0: Mano, taip.
1: Mačiau.
0: Tamsta nužiūrinėjate mane darbo vietoje, aš taip galiu pasakyti.
1: Visada?
0: Visada, ne.
1: Visada. Aš net neslėpiu?
0: Neslėpiu.
1: Ne, o ką čia slėpti?
0: Šitiek metų dirbam kartu ir vis dar nužiūrinėjai.
1: Vis neatsižiūriu.
0: Vis neatsižiūriu. Labai gerai.
1: Užtamsintų akinių diena. Tos tokios būna, norės kaip duršlekas.
0: Keurasams.
1: Kepurės, sakė, keuras, kaip sakė, keurasams.
0: Šiaudinės skribėlės.
1: Duršlekas.
0: Pagalvok tai.
1: Nu, panašai.
0: Dabar skribėlę, aš į skribėlę nebegalėsiu žiūrėti, nes įsivaizduosiu keurasams.
1: Na, taip.
0: Ačiū tau, Vytautai. Taip, tai tiek yra progų.
1: Labai daug,
0: jeigu
1: sakyčiau.
0: Norite ką nors pasveikinti gimtadienio progą, drąsiai galite mums parašyti. Apsilankę mūsų svetainėje. laluna.lt rasite tokį burbuliuką, į kurį ten parašta žinutė į eterį. Ir parašykit, pasveikinsim, reikia žmogaus vardo, jo telefono numerio.
1: Ir kas sveikina.
0: Taip, nuo ko perdudam linkėjimus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
4: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai. Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Nidoje gimsta nauja tradicija – kernaginės. Ir jau rytoj poryt festivalis skirtas Vytauto Kernagio atminimui. Kvies pasinerti į muziką, kūrybą ir laisvės atmosferą.
1: Reklama.
2: Jūsų lauks maestro fotografijų paroda, nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kaligrafijos užsiėmimai, dokumentinio filmo Kernagis peržiūra ir ypatingas gyvo garso koncertas su atlikėjais Bielė ir Roku Petrausku bei gražiausiomis Vytauto Kernagio dainomis. Susitikime Nidoje, o daugiau informacijos ir registracija į kūrybinės dirbtuvės svetainėje visitneringa.com.

Klaipėdoje šį savaitgalį sezono atidarymą skelbiame būrės į vasarą su mugė, koncertais, padėkomis, tęsiantiems ir puoselėjantiems jūrinės tradicijas. Šeštadienį senamiesčio erdvėse laukia gatvės muzika, kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, iliuminuotų laivų paradas žvejų gatvėje žuvies iešmų kovos ir Eurovizijos finalas teatro aikštėje. Klaipėdoje Švento Jono bažnyčios vietoje Turgaus gatvėje šiandien 11 val. Vyks išskirtinė iniciatyva Tūkstančių širdžių bažnyčia, kviečianti žmonės susiburti vieną bendrą formą – gyvą bokštą, simbolizuojantį bendrystę, tikėjimą ir vienas kito palaikymą. Šis momentas bus įamžintas iš oro, atskleidžiant ne tik įspūdingą vaizdą, bet ir gilę prasmę bažnyčia – tai ne pastatas, o žmonės. Klaipėdoje šiandien vyks naujojo kruizinių laivų terminalo kapsulės įkasimo ceremonija. Naujoje erdvėje laivams ir žmonėms jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens ima kilti naujosios krantinės. Pasak uosto direkcijos, tai bus naujos kokybės viešoje erdvėje prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį, vyks renginiai, galės kurtis verslas. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras šiandien pristato pirmąją Lietuvoje pradedamą naudoti NATO lygio unikalią technologiją gynybos įgūdžiams lavinti, įskaitant dronų valdymo bazę. 10.30 kruizinių laivų terminale bus papuoštas berniukas. Skulptūros vaikystės svajonė herojai berniukas su šuneliu puošiami įvairiomis progomis. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę. Bus 16-20 laipsnių šilumos. Dabar saulėta plus 14. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Tai jau 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Daugiau nei 3000.

0: O gal tyli, nes valgyt nepadaryta?
1: Nes nepavalgęs.
0: Pyktis ima?
1: Pyksti.
0: Taip. Nespėjai, namie šalitve nieko nėra. Hesburger užsukė viskas, grįžti su tokiais pietum pusryčiais vakarienė, kad žinai.
1: Čia...
0: Tada tyli, kai valgo?
1: Jo.
0: Sako, kai valgai, skaniai valgai, tada tyli.
1: Niekada nesvar nekalbėti.
0: Hesburger restoranų tinklą žaidimo laimėtojų dovanos 15 eurų dovanų kortelę. O šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą su rainis su lydytu čederiu. Šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
1: Labai skanus mano patarimas jums, aš atsakykit paragauti.
0: Laukiam dviejų pašnekovų. Blitz turnyras. Trumpi aiškus klausimai, kas pelno iš karto 2 taškus. Viskas, laimi.
1: Labai ramu, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas skambina?
2: Erika.
0: Erika, malonu, ieškom jums draugo arba draugės Lalūno seteryje ir bandysim prijungti. Kas dar yra kartu su mumis?
1: Alio.
3: Labą dieną. Valdas.
0: Valda. Gerai. Erika ir Valdas, lengva bus suprasti, kas pirmas atsakės į klausimą ir pradedam.
1: Kokia spalva gaunama sumaišius baltą ir raudoną?
2: Oranžinė.
3: Baltą.
1: Ne. Kaip sakėt?
4: Rausva, rūžava.
1: Taip, rožinė. Taip, rožinė,
0: kalbėkim lietuviškai, Erika pelno pirmąjį tašką.
1: Kokia daržovė, pasak pasakos, užaugo tokia didelė, kad jį rovė, ją rovė visą šeimą?
4: Rope,
1: vis.
0: Erika, viską šiandien pasieima dovaną. 2-0, toks rezultatas. Veikiname Eriką, ji jau keliauja į Hesburger, turėdama 15 eurų dovanų kortelę. Yes. O ten šį mėnesį puikus specialus pasiūlymas su rainis su lydytu čederiu. Kaina tik 5 eurų ir 20 centų.
1: O jeigu norite pusryčių, tai žinokite, kad nuo atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčiams galite valgyti pusryčių su muštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlius. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius, o Hesburger laukia jūsų.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Šveskime vaiko dieną kartu su Mamų Unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: vakar Vytai pasakojau čia tokią istoriją, kur radau tokį butą. Ten tokia kaina jau primtina, žinai, visa kita. Bet tos nuotraukos tokio, žinai, nu neįkvėpia ateit aplankyt. Ką tu sau galvojim? Man vakar vėl iškilo klausimas, aš vėl nuėjau į tą patį skelbimą. Ir nuotraukos patobulintos.
1: Nu, va, prašau.
0: Suranti? Ir nežinau, ar ten yra realu, ar dirbtinio pagalba. Žinai? Galvoju,
1: žinai.
0: Nu, ką su to, žinai, dirbtiniu? Nu, tiesiog nueini, apsilankai ir padarai, kad tavo namai būtų jaukus.
1: Jei, nes galėjo nueini ir iškart
0: atsigavo
1: namai.
0: Taip, ir ar pasikeitė, kažu, interjero detalės, visa kita. Bet paskui supratau, kad tai yra jau čia su dirbtiniu pagalba padaryta, todėl kad butas yra aukščiau, negu vaizdas pro langą yra parodytas. Žolė per arti, o turi būti jau ten dangaus daugiau. Tai pagalvoju, kam reikia, žinai, save baudinėti, kai tu gali realiai visą tai įgyvendinti. Prekybos centras Helios galerija, gali jums pasiūlyti daug sprendimų, o svarbiausia, mesgi kalbame apie vestuves.
1: Taip, mūsų vestuves.
0: Mūsų vestuves ir norime atvykti vasarą pas jūs į vestuves, tuokėtės. Tai atsivešime 1000 eurų vertės dovanų kuponą iš Helios galeriją.
1: Oi, geras reikalas. Jeigu įsigijote naujus namus, planuojate kosmetinį remontą ar ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su specialistais. Dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertai Helios galerijoje tikrai jums pasiruošę padėti.
0: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus, Taikos prospekte 56, Klaipėdoje. Daugiau informacijos jūs rasite internete heliosgalerija.lt.
2: Reklama.
0: O mes kviečiame jaunavidžius, būsimus sutuoktinius.
1: Taip, būsimieji sutuoktiniai.
0: Registruotis mūsų puslapyje laluna.lt, nežinutė į studiją.
1: Ne.
0: Šiandien vieni jaunieji mačiau užsiregistravo, mums parašė laišką. Ne, reikia užpildyti formą, tai todėl, kad visi laiškai keliauja į vieną aplanką, ar ne?
1: Turite būti jaunikis arba jaunoji. Nuotaka.
0: Tu gali būti ir du jaunikiai.
1: Gali būti du jaunikiai, dvienosios.
0: Neišskirkim taip.
1: Jezu,
0: taip, be meilė.
1: Problemų. Meilė neturi ribų. Pagausim piktų žinučių, bet nieko tokio.
0: Aikto.
1: Aš garantuoju.
0: Baigto.
1: Sakai?
0: Negausim.
1: Mūsų klausytojai protingi žmonės.
0: Taip.
1: Ne? Pabaigai, aišku. Labai džiaugiuosi. Na tai ką, tai žinokite, kad galite tai padaryti mūsų internetinėje svetainėje laluna.lt ir būtinai parašykite ir būtinai turite tuoktis šią vasarą. Ne kitą vasarą, ne rudenį. Ir vakarų šitoje pusėje.
0: Vakarų Lietuvoje, todėl, kad tikrai neturim galimybių važiuoti nei
1: į Airiją, pavyzdžiui, kokia skristi. Nu, į Vilnių kokią.
0: Nesipriešintų čia niekas, žinot, bet žiūrėkime realybėje į akis, ar ne, kad atvykti mes galime čia vakarų Lietuvoje, ar ne? O tikrai yra vietų, kur švestas, kalų gale, kur skamba laluna. Ar ne? Kur skamba laluna, todėl, kad norim, kad jūs mus žinotumėt, kad būtumėt mūsų klausytojai ir norim atvykti svečius ne tuščiomis, o su galingomis dovanomis, tad laukime jūsų registracijų laluna.lt, parašykit, kada švenčiat, kur švenčiat, ar ne, ir ar laukit mūsų.

0: Žemaitijos miškuose stebi meškos judėjimą. Po daugelių metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės. Klaipėdoje 10 valandą ryto, čia Lalūno žinios. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką ir smogė Rusijos kariniai bei energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose. Buvo matyti didžiulis gaisras kilęs kaip manoma Riazanės naftos perdirbimo gamykloje. Ji laikoma viena didžiausių Rusijoje ir yra nuolatinis atakų taikinys dėl savo vaidmens aprūpinant Rusijos karo mašiną. Riazanės srities gubernatorius teigia, kad dronų nuolaužos pataikė į nenurodytą įmonę. Taip pat į kelis gyvenamosius pastatus. Žuvo 3 žmonės, o dar 12 buvo sužeisti. Rusija taip pat pranešė, kad per naktį numušė 450 Ukrainos dronų. Tai įvyko po didelio masto Rusijos atakos Kijeve, nusinešusios 24 žmonių gyvybės. Remiantis paskelbtais vyriausybės etikos biuro dokumentais, šių metų pirmąjį ketvirtį Donaldas Trumpas buvo susijęs su vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandoriais, susijusiai su Jungtinių valstijų bendrovėmis, kurių bendra vertė siekė 100 milijonų dolerių. Baltųjų rūmų šeimininkas nulat atmeta kaltinimus, kad jis ir jo šeima naudojasi prezidento postu savo ir savo artimų draugų turtams didinti. Klaipėdos Joniškės gatvėje šįryt buvo susidariusios didelės spūstys dėl automobilio partrenkto briedžio. Miškuose tarp Kretingos ir Kartenos minijos medžioklės plotuose buvo išfiksuota meška. Kaip portalui 15 min pasakojo medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus vadovas Gitas Kupšys, meškos judėjimas Žemaitijos miškuose stebimas jau kurį laiką. Tikėtina, kad migruoja ta pati meška atklydusi iš Latvijos. Tokia prielaida daroma analizuojant maršrutą ir nuotraukas. Prieš kelias savaites draugijas skelbė apie pastebėtą Lepečkoje Skuodų rajone Bušmos miške. Vėliau jis stebėta prie Šventosios Vaineikių miškuose. Šilutės rajone Traksėdžiuose vakar padegtas 25 merginai priklausantis kemperis savininkė patyrė 2000 eurų nuostolį. Padegimu įtariamas 58 vyras buvo sulaikytas. Po rekonstrukcijos oficialiai atidarytas istorinis Jokšų tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Jis vienintelis išlikęs iš praėjusio šimtmečio pradžioje per šį kanalą pastatytų 10 tiltų. Pasak Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko, tai po daugelio metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės.
1: Tiltas Jokšų susisiekimo prasme gal jis nėra toks svarbus, bet gerokai sutrumpintų kelionę tiek iš Kauno, iš kitų regionų į Dreverną ir Svencelę. Tai yra į mūsų kurortinės teritorijas. Tai turbūt turistam būtų tikrai patrauklu, nereikėtų važiuoti per Priekulę, galėtų tiesiai per Jokšų tiltą link Svencelės. Aišku, dar kelią reikės tvarkyti po truputį ir tvarkom. Ir mes manom, kad tai bus pakankamai svarbus toks dviračių turizmui paskatinti ir vystytis. Tai pėstiesim, dviratininkai ir lengvėsim automobiliam, jau bus galima to tiltu naudotis. Bet gal tai nėra svarbus kaip infrastruktūros mazgas, tai yra svarbus kaip kultūros paveldo objektas, nes tai yra vienintelis išlikęs autentiškas tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą ir tai yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą, dėl to tilto rekonstrukcija nebuvo tokia labai paprasta ir pigi. Užtruko 2 metus ir investuota 1,2 milijonai. Rekonstrukcijos metu buvo išsaugotos visas svarbiausias architektūrinės to tilto savybės. Ir kviečiu nuvažiuoti, pasižiūrėti, puikiai atrodo dabar tiltas ir turbūt ypatingai plaukiant Karaliaus Vilhelmo kanalu laiveliais, tikrai bus į ką akis paganyti.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakarop numatomas trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8, lietaus metu gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 15-16. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: žvaigždžių top 5.
1: Išsiaiškinsime šiandien...
2: Drąsius, stiprius, vikrius.
1: Azartiškiausia ir greičiausia ženkla, kaip ir darome kiekvieną penktadienį, mes laukiame skambučių ženklų, kurie
2: be
1: paskambina.
2: Avinų.
1: Be avinų, jūs sakai?
2: Be avinų.
1: Rezo vienai nuolat laimi, gerai.
2: Nuolat. Be avinų šiandien.
1: Šiandien.
2: Griežtai.
1: Vytas taip sako, bet jūs galit prieštarauti, mylėjai.
2: Negalit.
1: Gali.
2: Ne, nu kodėl? Tokį ir kitiem pasireikšti.
1: Tegu reiškiasi. Tai visi gali reikštis vienom lygiom teisėm.
2: Čia yra, tai nieko nežinojo apie mano šitą sumanimą, nes man ką tik šovai galvo, tai nu. Eterį dabar pasipyksim, bet...
1: Labą rytą!
2: Kas paskambino?
3: Pagal svarstyklės.
1: Svarstyklės pagaliau, sakai, gerai, mes turime svarstyklės,
2: kurios
1: pradeda mūsų ženklų greičio maratoną.
2: Greičio maratonas, taip.
1: Taip, kuris ženklas šiandien sulauks pirmų trijų skambučių?
2: Pieva, ir iki trijų.
1: Skelbsim nugalėtoją. Labą rytą! Kas būsit?
3: Vandenis.
2: Labai
1: Vandenis
2: gerai.
1: Irgi labai retas skambinantis.
2: Labai retas. Pasakyti.
1: Tai ačiū labai jums, ačiū labai. Mano ženklo žmonės įsitraukė šiandien į trijetuką.
2: Va, smagu, sveiki.
1: Sveiki.
3: Labai rytą.
1: Labai rytą, kas būsit?
3: Antanas.
1: Antanai? Avinas.
2: Vis tiek.
1: Matau gailą, labai gerai, labai gerai. Antanai, įsprūda. Viskas, dabar tokias taisyklės, kad svarstyklės, vandenis ir avinas, ar ne? Trejetukas ir... Ką padariau
2: savo? Vėl savo padarė. Nu gerai, bilą vienai laimės. Važiuojam iki trijų. Svarpauk, svarstyklės, vandenį
1: ir... Jeigu žmogus skambina, aš jam sakysiu, neskambink.
2: Nu, tai sakiau, kad neskambink.
1: Nu, tavęs neklausiu. Labas, kas paskambino?
3: Vandenis.
1: Liuks, tai vandenis turi du taškus. Labai gerai.
2: Nu?
4: Penktadienis.
1: Kas būsit?
4: Vandenį.
2: Viskas.
1: Šiandien laimi vandenį.
2: Sveikinam vandeniukus.
1: Patys nustabiausiai, patys.
2: Bet man, jie net atsiliepia dinamiškai ir be jokio tikiu, iš karto.
1: Taip, kaip radio programų vedėjai.
2: Labai linksmai.
1: Nes tokie tie vandeniai. Nuostabėjai.
2: Taip.
1: Kas galėtų paprieštarauti, kad vandenis yra nenuotaiko žmogus?
2: Kas galėtų
1: rodo savo pyktį, erzelį. Jie yra taulis.
2: Zuikučiai.
1: Zuikučiai, taip. Visi nori turėti drauguose vandenį.
2: Visiškai sutinku.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Sėdėm prasiverę langus, ar tu girdėjai muziką už lango? Tai atrodo vakarėlis. Vakarėlis gal jau prasidėjo, žinai. Visko gali būti. Ar ten mašinoje taip garsiai klausosi? Darbuotojus matau ten toli besidarbuojančių, žinai, gal iš
1: traktoriuko
0: eina muzika. Bet, žinai, reiškia tik vieną gerą automobilį ir gerą garso sistemą viduje.
1: O taip, va, iš tikrųjų.
0: Gal naujas automobilis, tai reikia kaip pasidemonstruoti, ar ne?
1: No,
0: o mums smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje.
2: Reklama.
1: Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujos eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt.
0: Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžės gatvėje 62, o RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis.

0: ant bangos.
1: Vienas garsiausių pasaulio didžėjų ir prodiuserių Diplo ir vėl stebina. Šį kartą kartu su itin sparčiai populiarėjančiu dainininku Adrianu Nunezu. Lalūno seterėje jie pristato vasarišką energiją pulsuojančią naujieną Two Steppin. Šiame kūrinyje Diplo vėl meistriškai žaidžia su žanro ribomis, sujungdamas modernę elektroninę šokių muziką su lengvais country muzikos motyvais. Tai daina, kuri tiesiog kviečia judėti ir mėgautis laisvės pojūčių. Prie kūrybos prisidėjusi Diplo komanda pasirūpino, kad ritmas būtų idealiai subalansuotas tiek radio eteriui, tiek triukšmingiausiams pasaulio šokio aikštelėms. Šiai dainai jau dabar klijuojama vieno vasariškiausių 26 metų hito etiketė. Ir iš tiesų, daina skamba tiesiog puikiai. Dar viena naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti laluna.lt.
2: Diplo featuring Adrian Nunes, Two Steppin'.

Klaipėdoje šį savaitgalį sezono atidarymas kelme būrės į vasarą su mugė koncertais padėkomis tęsiantiems ir puoselėjantiems jūrinės tradicijas. Burlaivė Merdienas būrių pakėlimo ceremonija šį vakarą prasidės 18 val. Po jos ant šio istorinio laivo denio vyks grupės Baltasis Kiras koncertas. Merdienas turi 14 būrių, ypatinga reikšmė tenka priekiniams būriams, kurios kasmet perduda miestui svarbią žinią. Šiemet jos dedikuojamos Klaipėdoje paskelbtiems socialinės atsakomybės metams. Rudenio taip pat ir šį pavasarį planuota Merdieną plukdyti į doką einamajam remontui ir privalomai dokiniai techniniai apžiūrai, kad jis tarnautų dar daugelį metų. Tačiau tam pasipriešino Biržos tiltas. Bandomieji pakėlimo darbai nebuvo sėkmingi. Teigiama, kad kol kas grėsmės burlaiviui nėra. Jis prižiūrimas ir saugus. Švento Jono bažnyčios vietoje Turgaus gatvėje šiandien 11 val. Vyks išskirtinė iniciatyva Tūkstančio širdžių bažnyčia, kviečianti žmonės susiburti į vieną bendrą formą – gyvą bokštą, simbolizuojantį bendrystę, tikėjimą ir vienas kito palaikymą. Šis momentas bus įamžintas iš oro. Atskleidžiant ne tik įspūdingą vaizdą, bet ir gilią prasme, bažnyčia tai ne pastatas, o žmonės. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje protarpiais trumpai palis. Vėjas pietryčių 3-8, vakare trumpi gūsiai 15 m per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos, dabar apie 15-16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: Maksima, tai ko reikia.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.
4: Šeštadienio vakarais, Lalūnos eterį.

0: akimirkos gali būti sustojusios ir jos turi būti įamžintos pačiose vienose iš gražiausių Klaipėdoje vietų. Centre, restoranas 12, vieta tiems, kurie vertina ramybę, gerą pokalbį ir įspūdingą Klaipėdos panoramą. Žaiskite ir laimėkite 20 eurų vertės dovanų kuponą, pavalgyti restorane 12 ir mes gi turime...
1: Turime.
0: Vytautai.
1: Taip.
0: Šiandien vieną tokį dalyką paskelbti.
1: Padabam, bam, bam.
2: Laimės kodas.
1: Laimės kodas. Šiandien turite atitikti laimės kodą ir šį kartą, kadangi šiandien yra važiuoti darbo dviračių diena, tai jūs turite būti ant dviračio arba dviratis kur nors netoliese ir tas dviratis privalo turėti skambutį.
0: Zin, zin.
1: Jeigu tas skambutis yra, jūs galite paskambinti ir tą skambutį mums pagarsinti į radio eterį. Prašom, 20 eurų vertės dovanų kuponas iš restorano 12 iš karto bus jūsų. Zin, zin.
0: Tai mes turim studijoje dviratį.
1: Va.
0: Na, mes turim, mes norim mokam. Išgirsti ir jūsų dviračio skambaliuką. Jeigu skambaliukas suskambės, viskas dovana atriedės.
1: Šio va, šeimininkas nugalės.
0: Mes turim skambutį.
1: Jau, ger.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Gytis.
0: Gytis. Skambina, girdi.
1: Agi, skamba.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Labai gerai.
1: 20 eurų jūsų.
0: Sakykit, Gyti, jūs į darbą važiuojat su dviračiu?
3: O taip, stengiuosi, kiek įmanoma daugiau.
0: O, kiek nuvažiuojat per dieną?
3: Per dieną beveik 5 kilometrai.
0: O, ne, taip jau ir toli ta jūsų darbo vieta, ar ne?
3: Nu, netoli, netoli.
0: Tai viskas, sveikinam, štai,
1: vietoj,
0: pagaliau dviratis
1: uždirbo. Jūsų dviratis uždirbo pinigus jums.
0: Taip.
3: Labai, labai džiaugiuosi.
0: Mes irgi labai džiaugiamės. Taip, greit dar nebuvo įvykdyta mūsų užduotis nekartą. Bet štai, šiandien yra važiuok su dviračiu į darbo dieną. Ir norėjom išgirstau skambaliuką. Be abejo, turime mes ir studijoje, nes Vytas pas mus yra dviratininkų apskritai.
1: Ja,
0: jeigu visi čia atvažiuotų su savo dviračiais, taip va. Veikia gerai, suteptas
1: signalas, kaip kitaip.
0: Taip, atitenka dovana mūsų klausytojai, o panoraminis restoranas.

0: Restoranas 12 – išskirtinis restoranas, pamėgtas tų, kurie ieško ne triukšmingo vakarėlio, o jaukaus laiko su savais. Antraja puse – šeima, bičiuliais, giminaičiais, kolegom.
1: Taip.
0: Čia dera skanus maistas, šilta atmosfera ir pro langus atsiveriantys spūdinga 360 laipsnių Klaipėdos panorama.
1: Miesto žmogui pritaikytas šiuolaikiškas ir universalus meniu įtiks net išrankiausiam skoniui. Svečiuokite ant karštų anglių ruošiami grilio patiekalai, gausus žuvies ir jūros gėrybių pasirinkimas, bei kokybiški mėsos patiekalai, kurie išskirtinė gastronominė patirtį. Čia susijungia Europos viduržemio jūros regiono ir klasikinės virtuvės įkvėpti skoniai.
0: Taip, taigi, priminsime, jog restoranas yra Amberton Hotel Klaipėda pagrindinio pastato 12 aukšte.
2: Reklama. If you ask a stupid question.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
8: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
9: Reklama Lalūnoje.

0: Eurovizija iš tiesų kaimynai balsuoja už kaimynus, kiek konkurso rezultatus lemia geografinis artumas, kultūriniai ryšiai, geopolitiniai įvykiai ir sako, į visus šios klausimus atsakymus savo magistro darbe ieškojo Evelina Zubytė, pernai Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakultete baigusi geografijos ir teritorijų planavimo magistrantūros studijas. Taip, daugiau nei 20 Eurovizijos balsavimo duomenys analizavusi Vilniaus universiteto alumnė konkursą nagrinėjo kaip visuomeninės geografijos reiškinį. Taip, sako, nuo pat mažumės, nuo 2004-ųjų, aš prisimenu, sako, kai kartu su tėvai žiūrėjo šį konkursą ir bandė čia jau išsiaiškinti. Sako, kaip viskas vyksta. Analizuodama Baltijos šalių dalyvavimą konkurse, turėjo lūkestį, kad kaimyninės šalys visada viena kitai skirs didžiausius balus, nes istoriškai ir kultūriškai jos būna panašiausios. Pasikartojančias Baltijos šalių balsavimo tendenciją savo tyriamajame darbe išskyrė ir Nyderlandų mokslininkai, nurodydami, kad Baltijos šalių blokas konkurse dažnai balsuoja už kaimynės valstybės. Tačiau, atlikdama tyrimą, sako, pamačiau, kad toks kaimynystės efektas ne visada pasikartodavo. Stebint muzikos ekspertų balsavimus, tai irgi ne visada pasitvirtindavo, todėl supratau, kad geografinis artumas – panašus šalių kultūrinis identitetas ir bendros istorinės aplinkybės, vertinant šių šalių draugystės, negali būti nagrinėjamos atskirai.
1: Paprašau,
0: visos, sako, galimos vienokio ar kitokio balsavimo priežastys Eurovizijoje turi būti vertinamos kompleksiškai. Niuva. Sako, bet, sako, Baltijos šalis patvirtina, tiek žiūrovai, tiek komisijos visose Baltijos šalise balsavo vieni už kitus, kalbant jau apie tuos balsavimus, ar ne? Sako, vis dėlto, kaip minėjau anksčiau, Lietuvos komisija nebuvo visada tokia palanki Estijai, tačiau žiūrovai už ją balsuodavo visada. Dėl šio niuanso stereotipo, sako, neneigčiau. Taip pat tyrimo metu nustebino tai, kad Lenkija, nors Lietuvos kaimynė, už ją nebalsuoja. Todėl galima teikti, kad Lenkijos atvejais nepatvirtino mokslininkų, sako, hipotezių.
1: Tai kaip čia?
0: Ale, tu matai, Lenkai nebalsuoja.
1: Galim specialų netgi,
0: magistro darbą
1: parašyti. Parašyti apie Euroviziją ir geografiją. Svarbiausia, kad ne šiaip apie muziką, bet apie geografiją rašant.
0: Tikrai taip. Taip, tikrai taip.
1: O dabar mes kelsimės.
0: Visur, žinai.
1: Taip, į 52 metus atgal. Į 1972 metus. Ir tada Didžioji Britanija, Brighton Dome.
0: Iki kokiame jūsų universitete?
1: Brighton Dome. Brightone, jungtinėje karalystėje, tam jungtinėse valstijose, pasakys, iš viso bus gerai. Tuo metu laidą vedė Eurovizijos Katy Boyle, labai faina moteriškė, amžinatilsi jų aišku. Ir tais laikais buvo 2019 konkursas, dar tik tai surengtas. Ir nugalėtojais tapo ABBA ir kūrinys Waterloo.
0: Bring, bring, bring,
1: bring, bring.

0: atkreipė dėmesį į slaugytojų svarbą ir trūkumą. Prokuratūra aiškinasi europarlamentaro žalimo įstaigos finansus. Lalūnuose prie 11 valandos žinios. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro teisininko Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Šiandien minima tarptautinė šeimos diena. Per metus Lietuvoje susikūrė beveik 13 tūkstančių naujų šeimų, tačiau per 7 tūkstančiai išsiskyrė. Santuokų skaičius sumažėjo 8%, o skyrybų beveik nemažėja. Pasak Nacionalinės šeimų tarybos pirmininkės Lijanos Gvaldaitės, šeimos susiduria su daug problemų, tarp jų ir ekonominių. Net 67 tūkstančiai šeimų gauna socialinės pašalpas.
1: Iššūkiai jie yra susiję su įvairiais sunkumais, krizėmis, kuriuos išgyvena šiandien šeimos, tai yra ir skirybos, ir skurdas, kuris paliečia ypatingai vienus tėvus su vaikais ir gausias šeimas. Tai yra visa ekonominė situacija ir, pavyzdžiui, būsto prieinamumas ir jo įperkamumas, ypač jaunoms šeimoms, vėlgi įvairūs iššūkiai derinti šeimą ir darbą. Jie yra ir nepalankaus požiūrio, pavyzdžiui, darbo vietose į dirbančias mamas, dirbančius tėvus. Sunkumų irgi yra, kai reikia dėl vaikų priežiūros surasti prieinamą ir patogią vietą vaikų darželiuose. Tai iššūkių yra ir demografijos, aišku, mažėjimo kontekste. Atsižvelgiant į tą šeimų būklę, mes pateikėm strateginio pobūdžio rekomendacijų, kad būtų sukurta visa apimanti šeimos ir demografijos strategija, orientuotis taip pat į gausių šeimų stiprinimą, per mokestinės lengvatas ir įvairių pagalba joms. Šeimoms reikia stabilumo, saugumo, pasitikėjimo ateitimi. Todėl šeimos politika mūsų manimų turi būti ne tik tai apie finansinės priemonės, bet ir apie pagarbą, emocinį saugumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą vieni kitais.
0: Šią savaitę paminėjus Tarptautinę slaugytojų dieną, Seime šiandien surengta konferencija atkreipiant dėmesį į šios profesijos atstovų svarbą ir trūkumą. Visgi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskienė sako, kad situacija keičiasi ir daugėja besirenkančių šios profesijos studijas.
2: Poreikis slaugytojų iki 30 metų auga ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje turime daugiau nei 22 tūkstančių slaugytojų. Tai yra didžiausia sveikatos sistemos bendruomenė ir tikrasis sveikatos sistemos stuburas. Be slaugytojų rytoj neatsidarytų ne viena operacinė ar poliklinika. Pagal slaugytojų skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų esame visiški Europos vidutiniokai. Tūkstančiui gyventojų tenka 7,5 slaugytojos. Kai palyginimui Norvegijoje ir Švedijoje turime 15-12 slaugytojų. Mūsų kitas kritinis iššūkis yra slaugytojų amžius senėjantis ir kas antra slaugytoja yra vyresnė negu 55 metų amžiaus. Slaugytojų skaičius nors ir stabilus, bet privalome skubiai ruoštis kartų kaitai, kad sistema tvariai veiktų ir po dešimtmečio. Norėčiau pabrėžti, kad slaugos studijos populiarėja. Jau antrus metus iš eilės yra užimtos visos valstybės finansuojamos vietos. O siekiant atliepti poreikį, pernai valstybės finansuojamų vietų skaičių didinome 100 ir iš viso bendras studijuojančių skaičius buvo 535 slaugytojai, o 26 metais suplanuotas dar papildomas padidinimas 85 valstybės finansuojamomis vietomis. Labai svarbios pastangos yra dedamos į slaugytojų pritraukimą ir išlaikymą, sprendžiant atlyginimo ir darbo krūvio klausimus.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, antroje dienos pusėje protarpiais trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8, vakare trumpi gūsiai 15 metrų per sekundę, bus 16-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų, netrukus 5 minutės.

0: ką tu taip žiūri?
1: Mano kaklas dabar, žinai, kaip kokios gervės.
0: Nu, žirafa visą klausyk.
1: Tie kompiuterių pristatyti aš nematau. A, čia reikia filmuoti, fotografuoti, mojuoti. Vėliau tu kalbėk, aš eisiu mojuoti. Šiandien vaikų
0: gerai.
1: Diena, vaikai su vėliavom, taikos konspekte. Tu kalbėk, aš einu mojuoti.
0: Gerai, tu eik mojuoti, aš kalbėsiu, nes Vaida dabar nori pro langą pamojuoti visiems vaikams. Tai mes pradėdami programą ant bangos, sveikinam visus vaikus su Europos vaikų ir vaiko diena. Tai aš galvoju, kad mojuok, Vaida, nu tai tu dabar iškėlus, tai... Tu tik telefoną iškėlus, jisai tu nemojuoji. Tai labai džiaugiamės, kad penktadienis toks yra saulėtas, šiltas, fainas, geras. Ir programoje ant bangos mes tos šypsenos ir geros nuotaikos dalinsime dar šiek tiek daugiau. Iš tiesų, aš kažkaip galvojau, kad mūsų kalba ir viskas pakryps apie Euroviziją, bet panašu, kad šiandien viskas pakrypo labiau vaikų klausimų, nors ir ant raudonojo kilimo irgi matau, kad truputėlį vaikų temą reikės šiek tiek paliesti. Tai o tu sugrįši pas mane? Dabar klausimas yra gerai. Jeigu kas nors dabar Taikos prospekte padarom tokį eksperimentą. Vaida mojuoja vaikams. Jeigu Taikos prospekte jūs matot mojuojančią Vaidą, dabar kaip tik galėtumėt pyptelti savo automobilio signalu ir sužinosim, ar mus dabar Taikos prospekte važiuojantis automobiliai girdė. Jeigu matot Vaidą pro langą, pasignalizuokit. Pasignalizuoja kas nors? Mojuoja! Pasiekėm rezultatą! Vaikai mojuoja. Gerai. Dabar ekspromptu kviesim vaikus į ekskursiją. Tai gerai, bandom mes pro langą pakviesti vaikus visiškai improvizuotai į ekskursiją. Tai linkim visiems geros dienos, sveikinimai visiems vaikams su vaikų diena. Ir penktadieniškai pradedam programą ant bangos su gera muzika ir gera nuotaika.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gera daina.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija – atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai.

0: apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labdīna, kaip naujiena.
1: Kas su jums džiaugas, kai jums gera? O kas liūd, kai jums į blogą? Aišku, kad šeima. Labai gerai žinoti, kad ir kaip greta soktus pasaulis, vis tiek turėm veitą, kur galėm sugrįžti. Šiandien leiskit jumis pasveikinti su tarptautinį šeimos dieną. Statistika rodo, kad stiprų šeimos ryšiai ir tiesiogiai susijęs su geresnė emocinė sveikata, vaikų augdymo rezultatas ir net ilgesnį gyvenimą trukmė. Tyrimą rodo, kad net paprasti dalyką, bendri peitus, pokalbė ar laiks be telefonų, stiprinti šeimos ryšius labiau nei brangis pramogas. Kitaip sakant, tereik pabūti kartu ir visiems pasidaro gera. Taigi šiandien gera proga. Gal paskomint tėvams? Gal susitikti su senelės, o gal tiesiog vakar išjungti ekranus ir pasikalbėti su tas, katrė ir šal. Ne šeima, tai ne tik žmonės, su katras dalėjamės numas. Tai žmonės, su katras dalėjamės gyvenimu.
2: My name is Benson Boone.

0: Parbėgau, Viliau, ką tik išlydėjom iš studijos vaikus. Nu, tu supranti, bet ką tik įvyko vaikų dienos proga, stebuklas, kaip sakė pačios auklėtojos, sako, mes taip seniai norėjom ateiti pas jūs į ekskursiją, sako, bet taip sudėtinga patekti. Tai va, istorija buvo tokia, kad šiandien žvejų rūmuose kažkaip vaikai ten rinkosi, matyti kažkokia šventė.
1: Muzika groja.
0: Muzika groja, su vėliavom visi ir čia užkutės darželis turėjo pereiti per gatvę čia Taikos prospekte. Vėliu, sako, žiūrėk, vaikai su vėliavom. Aha. Nu ir prasivėriau langą, mojuoju.
1: Aš viską pakomentavau eterį, žinau, girdėjau mūsų.
0: Jei mojuos, ateisi svečius. Žinai, galėjau auklėtojo sakyti, ne, pietų mėgelis, ne, skubam, žinai, reikia valgyti ar dar ką nors. Tai sako, čia buvo didžiausia mūsų svajonė ir, žodžiu, rankom susirodėm, kad jie ateina pas mus į ekskursiją, tai dabar jau visa uždusius parbėgau, nes ką tik buvo sutrumpinta greitoji ekskursija radio eteryje ir studijoje, ir įrašų studijoje, ir vaikai išeidami sakė, kaip ačiū, kad jūs išpildėt vaikų dieną, vaikų svajonę. Va. Nu kaip faina.
1: Va. Atrodo, tiek nedaug kartais reikia, ar ne?
0: kartais ekspromptu gimsta labai fainos idėjos, tai ačiū darželiui.
1: Nu gerai, o dabar apžvelkim tai, kas buvo vakar, tai nepaisant to, kad Lietuva nedalyvavo, dalyvavo kitos Europos šalis, nu taigi antrasis pusfinalis. Tai pradėsiu gal nuo to, kad vedėja man patiko tik ties pabaigoje, nes pradžioje nepatiko man vedėja. Tai jeigu lygint su pirmojo pusfinaliu, suprantat, apie ką aš turiu menyje. Bet žinok, aš lieku prie nuomonės, kad nežinau, sutiksit su manimi ar nesutiksit, bet jeigu antrajame pusfinalyje būtume dalyvavę mes, aš manau, kad finalo mes pasiekę nebūtume. Labai stiprus pasirodymai ir beje vienas tokių, sako netgi Norvegijos atstovo Jono Love, kur žmogus visiškai darė moneskinus, tik tais norvegiškai. Tai ir kostiumas panašus, ekscentrika ant scenos tokia pati. Ja, vadinasi daina, tai žinok, aš... Bet žinok, man iš tų dainų buvo antrajame pusfinalyje tokių, kurios vertos yra radio eterio labiau negu tos, kurios buvo pirmajame pusfinalyje. Tai ja, su norvegu Jonu būtinai pagrosiu radio eteryje. Žodžiu, geras pusfinalis, vertinu labai gerai, labai stiprus ir labai labai gražus pasirodymai.
0: Nu ką, Eurovizija dar turbūt pareikalaus mūsų dėmesio tikrai šeštadienį, jau ten, tai mes tikrai būsime susikaupę ir, nu kaip, tikėsimės, kad lietuvis, pavyzdžiui, pateks į pirmąjį dešimtuką.
1: Nelaikas man būtų susilažinti daugiau.
0: Čia jau būtų vilties išsipildymas. Aš net nežinau, už ko lažintis. Aš manau, kad jis bus 17 vietoj. Nieko aš jam negalėčiau daugiau prognozuoti.
1: Aš manau, žemiau 20. Po vakarykščio pusfinalio,
0: manau, žemiau 20. O kaip mes lažinamės? Kaip čia mes lažinamės? Tai aš sakau, kad jis bus aukščiau nei 20, tu sakai, kad žemiau nei 20. Iš to mes lažinamės. Mums
1: jo, aš manau, kad mažiau nei 20. Nu čia mes sutinkama būtų, žinai, aš sutinku su to, kad žemiau negu 20 vietoj.
0: O man kažkodėl, nežinau, ar man prisisapnavo, bet aš sakau, kad jis bus kažkodėl 17. Gerai, aš, nu tai taip ir sakom, Viliau. Aš sakau, kad jis aukščiau nei 20, tu sakai, kad jis žemiau nei 20. Taip. Tas, kuris pralaimi, pirmadienį kolega vaišina pietumis.
1: Kebabu.
0: Kebabais?
1: Gerai, sutariam. Nes visą laiką imam picas, imam kebabus.
0: Nu gerai, valgysim kebabus. Pirmadienį mes su Vilium valgome kebabus, bet kokiu atveju. Tik klausimas, kas už kebabus mokės. Istorija mūsų daugkartinė lažybų rodo, kad visada už viską moka Vilius, taip. Bet gal šis kartas bus, kad aš susimokėsiu.
1: Buvo kažkada filmas Sėkmės džentelmenai, nu tai va, Sėkmės džentelmenai, žinai.
0: Gerai, nu tai palauk, duok ranką, nu tai lažybos, ne? Kažkas turėtų perkirsti. Nieks nematome,
1: bet nu nieks, viskas,
0: viskas rankos
1: ekranas.
0: Paspaustos, lažybos įvyko, pirmadienį paaiškės, nu bus fainiau laukti Eurovizijos.
1: Nu taip, žinai, to labiau, kad aš žinau, kad aš šeštadienį, aš tikrai visą matysiu nuo pradžių iki pabaigos, turėsiu progos gal net ir dažnai ten

0: padaryti truputėlį storį, nes Jūratė sakė, kad pasigėdo mano storį.
1: Gerai, tai radio eteryje keliaukime toliau prie reikalų, kurie vadinasi Džiazu ir Tadas Grin.
0: O, nu, ką dabar?
1: Po užuominų apie kūdikio laukimą sužadėtiniai Džiazu ir Tadas Grin pasirodė viešumoje. Nu, ir aš nebūčiau Ciocia Vaida, jeigu nebandyčiau įžiūrėti, žinai. Nu, aš matau.
0: Kažkas tau su vaikais yra.
1: Aš matau, mergaitė. Dar nepatvirtinta, jinai nepasakė, kad jin laukėsi. Aš matau.
0: Aha. O čia taip pat matai kaip su Karina?
1: Ne, su Karina nepasitvirtino, nu, supranti.
0: Na, tu matai mergaitę.
1: Nu, aš pradžioj matau, kad, nu kaip,
0: bet tai, Valėja?
1: Nu taip, nu, aš labai džiaugiuosi. Vaikai apskritai yra stebuklas man, aš labai myliu vaikus, tai labai sveikinu, jeigu tai yra tiesa. Ir jeigu tai yra tiesa, aš sakau, kad bus mergaitė. Nu tai va, vėliau. Niekas, kol kas, žodžiu, tik tai pasidalinta yra įrašais.
0: Aha.
1: Bet, nu kai, nu čia viskasgi pasikeitė, nu tai aišku.
0: Sakai?
1: O tu ne, tau neatrodo? Ne?
0: Žinok, man Džiazu yra tokia, kaip su muzika, taip su asmenybė myslė.
1: Myslė.
0: Ai, nu jo.
1: Ane?
0: Ai, nu ne, nebemyslėjau.
1: Nu, kažkaip, va, ties ta vieta, kur ten tas pilvelis, nu, tai yra, jau yra, nu.
0: Žinai, kas yra įdomiausia? Jei kažkuriuo metu paaiškės, kad visi dėjo neštumą, matavo.
1: Aha, o tiesiog priaugo 5 kilogramus.
0: Va, tada bus skaudžiai. Nežinau kam, bet bus skaudžiai.
1: Nu, ką žinau, nu, nėra čia ko skaudintis. Žodžiu, linkėme sėkmės ir
0: lengvo laukimo, jeigu tai laukimas.
1: Ir taip, ir laukiam Lietuvos demografinės padėties gerinimo, nes, nu, tikrai, šokiais ir gegužinėmis, kažin ar pagerinsim.
0: Beje, žinai, keliauja po truputėlį ir laiškai mūsų pašto dažutę, ką pagroti, tai mes pamiršom apie vieną tokį dalyką pasakyti, kad penktadienis, pirmoji valanda. Klausom tai, kas kelia nuotaiką, kelia upą. Aš jau esu idėjęs Jonų Love dainą, ja. Uh-huh. Ir čia, žinai, yra dar ir Virginijus parašęs.
1: Ar žinai, kelintas mūsų Lion Cika šeštadienį pasirodys?
0: Ne, nežinau. Žinau, kad antroje dalyje.
1: Taip, antroje finalo dalyje ir jau paaiškėjo, kad solo Kieromas skambės 19 numeriu.
0: O, va. Aukščiau, ne, negu ten 20.
1: Tai jis bus 19, prieš mus pasirodys lenkai, po mūsų pasirodys švedai. Nu, čia irgi labai svarbu, kas prieš tave ir kas po tavęs, nes tame vertinime...
0: Nėra gerai, kad švedai. Stipru.
1: Aha, o lenkai?
0: Lenkai...
1: Ir kaip neprisimenu.
0: Neužsifiksavo. Ne, bet sakau, aš galiu tikrai patvirtinti, kad antrasis pusfinalis buvo labai labai stipru, netgi nebuvo vietos, kur sukurt komediją, žinok.
1: Nu tai va, tai žodžiu, tiek ant raudonojo kilimo, gero laiko visiems.
0: Pagrįšim.
1: Toj.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
6: Šveskime vaiko dieną kartu su Mamų Unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Kviečia mus, žinok. Kviečia, keliauja laiškai. Kai kurie laiškai pasiekė mūsų pašto dėžutę, kurios neturėtų pasiekti, nes registracijos forma yra, priminsime, laluna.lt mūsų tinklapyje.
1: Dar irgi, žinai, ką labai norėčiau priminti. Užtenka užsiregistruoti į vestuves vieną kartą. Vieną kartą užtenka užsiregistruoti. Nereikia registruotis kiekvieną dieną, registruojant savęs ir dar papildomai savo vyro. Tai nedidina šansų laimėti šitoje akcijoje.
0: Mažina jos.
1: Greičiau mažina jos, taip. Užtenka vienos registracijos, tikrai jos visos pasiekiamus, visas jas matome. Ir tikrai Laluna atvažiuos pas kažką į vestuves.
0: Nepasiliksim nei vienos dovanos
1: tikrai,
0: sau.
1: Tikrai.
0: Nei tėtė Line kupono dovanų nepasiliksim.
1: Nieko nepasiliksim. Kad ir kaip norėčiau aš tos apyrankės su deimantų širdele, Vilius sakė, nie už ką, Vaida, tu negausi.
0: Ir Helios galerijų tos 500 eurų vertės jūs... dovanų kuponą padovanosim.
1: 1000 eurų
0: 500.
1: Vėliau. Nu kur tau 500? Aš suprantu, kad tau reikia tą darbo kambarį įsirengti, bet gal ne jaunųjų sąskaita, ką?
0: Nu, kaip čia pasakė.
1: Gerai, visada nuo 11 valandos, jeigu jau registruojatės į Lalūnos vestuves, po 11 valandos, nuo 11 iki 12 turėkite arčiau šalia savęs telefoną, nes jis gali suskambėti. Tokiu būdu, jeigu jau atsiliepėte mūsų skambutį, patenkate į akcijos finalą ir mes šiandien turėtumėm išgirsti dar vienos nuotakos balsą.
0: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Panašu, kad telefoną buvot labai arti pasidėjusi savęs, nes vienas pipt ir štai jau girdėm jūsų balsą. Oksana?
2: Taip, taip.
1: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: Ar žinot, kas jums skambina?
2: Taip, matau.
1: jūs jau matau. Jūs turit mūsų telefoną įsivedusi?
2: Tikrai, taip. Tikrai, taip.
1: Oksana, tai sugalvojo tuoktis šiais metais ir girdit, Lūną organizuoja atvažiavimą į vestuves.
2: Tikrai taip.
1: Ir iš karto užsiregistravot?
2: Panašiai.
1: O būsimą vyrą informavot apie tai, kad vat gali čia toks nuotykis nutikti?
2: Ne, dar.
0: Neinformavot būsimą vyro?
1: Ta prasme, ne.
0: O tai ką, šventė ne jam?
1: O jei vyras užprotestuos ir sakys, ne.
2: Jis sutinka su manim.
0: Neklausiu, jis su manim sutinka.
1: Jau, Oksana, iš tos serijos, kad vestuvės tai yra jūsų šventė, gausit viską, ką norėsit. Viskas tikrai daroma taip. Pagal jūsų norus ir pageidavimus, o jaunikis per vestuves bus tik tam, kad paryškintų jūsų grožį.
2: Būtent.
0: Gerai, o tai jaunikis kuo vardu leiskit paklausti?
2: Tomas.
0: Aš negalvau sakysit, ai, koks skirtumas.
1: Ne.
2: Nu, ne.
1: Oksana, kada suplanuotos jūsų vestuves?
2: Birželio 26.
1: Tai jūs pataikėte į tą datų datą, 26 metų, 6 mėnesio, 26 diena.
2: Tikrai taip.
1: Ir čia specialiai taikėt?
2: Ne visai, dar buvo, kad penktadienį.
1: Taip netyčia, ar ne?
2: Jo.
1: Nu gerai, Oksana. Nu, žodžiu, mes čia kalbam, faina, jūs kikenat, smagu girdėti jūsų balsą, bet žinot, mes jokių būdų neatvažiuosime jūsų vestuves, jeigu oficialiai dabar radio eteryje negausim pakvietimo.
2: Kviečiame į mūsų vestuves.
0: Žinokit, jūs esat pirmoji nuotaka eteryje, kuri pasakė ne į mano, o į mūsų.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Taip.
0: Aš labai tai fiksuoju.
1: Oksana, o labiau norisi, kad Laluna atvažiuotų, nu, ar jūs kažkaip čia vis tiek kitas dovanas norėtumėt papretenduoti, nes, nu, jeigu nenorėtumėt, tai mes...
2: Laluna, labai klausom kiekvieną dieną ir...
0: Liuks, tai yra proga dovanas pasiliksim savo.
1: Jūs šie tokie mūsų fanai, tokie jau draugai.
2: Jau daug metų.
1: Kaip smagu, Oksana. Nu, linkim, kad jums pasisektų. Jūs mūsų žaidimo finale, viskas. Jūs akcijos finale.
2: Gerai,
1: gegužės 29. Būtinai klausot Lalūnos tokiu pat metu ir jeigu skamba jūsų telefonas, atsiliepėt ir rėkėt valio, nes tai reiškia, kad mes atvažiuojam į jūsų vestuves.
0: O dabar nedėkit telefono ragelio, tuoj pat norėsime dar truputėlį duomenų iš jūsų, o visiems priminsime, kad ir jūs galite registruotis į mūsų akciją Lalūnos tinklapyje ir su mumis yra mūsų draugai žaidimo ir akcijos partneriai, Dėti Lion, Factory Bairybas ir Helios galerija, kurie turi daugybę prizų paruošę mūsų žaidimo laimėtojams.
1: Na, pradėkim nuo kelionės. Gerai. Nes jau kaip vestuvės, tai norisi ir to, žinai, po vestuvių medaus mėnesio. Tai kuponą dovanoja Tėti Line. Jaunavedžių kelionė į keltų į Švediją arba Vokietiją. Pasirinktinai pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę ir galės keliauti du asmenys su pasirinkta keleivine transporto priemonė.
0: Factory by Rivas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele, elegantišką ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė.
1: Prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius, naujus namus.

0: Jau gegužės 19 dieną, 18 val. Gargžduose startuoja unikali iniciatyva. Gargždų kūrybos stotis, Turgus gatvės, garažų masyvas visai vasarai, o gal ir gražiam šiltam rudeniui taps gyva kultūros kūrybos ir bendrystės erdvė.
1: Tokia, žinai, netikėta erdvė. Ir čia įsikurs skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai, kuriuose įvairias veiklas vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, bei Gargždų muziejus. Lankytojų lauks muzika, menas, kūrybinės veiklos, parodos, kinofilmų seansai iš automobilio, susitikimai ir netikėtos patirtis. Gargždų kūrybos stotis tai naujas miesto reiškinys, kviečiantis pažvelgti į garažus visiškai kitaip, kaip į vietą, kur gimsta idėjos, susitikimai ir kūryba.
0: Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėm ir iniciatyvom. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečiame kreiptis paštu gintare.plungienė@klaipėdos.lt, o dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių galite rasti internete klaipėdos.lt polapyje Gargždų kūrybos stoties.

0: Žemaitijos miškuose stebi meškos judėjimą. Po daugelių metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Vilniuje viešinti Suomijos prezidentas tvirtina, kad Jungtinės valstijos tikrai nepaliks NATO. Pasak Aleksandro Stubo, likti alijansiją yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos lyderis pabrėžė, kad amerikiečių karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcijai artimuosiuose rytuose ir kituose regionuose. Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnas Kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbia atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino Jungtinių valstijų paramą Baltijos šalims, nes šios sąjungininkės rodo pavyzdį NATO. Ukrainos pagalbos tarnybos šįryt pranešė, kad per vakar surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, 47 sužeisti. Šis penktadienis sostinėje paskelbtas gedulo diena. Atsakydama, Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką ir smogė Rusijos kariniai bei energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose. Rezanės srities gubernatorius, kur nusitaikyta į didžiausią naftos perdirbimo gamyklą, teigė, kad dronų nuolaužos pataikė ir į kelis gyvenamosius pastatus. Žuvo 3 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Kijevas ir Maskva šiandien apsikeitė belaisviais, į Ukrainą grįžo 205 kariai, tai pirmasis 1000 į 1000 mainų etapas. Dauguma jų Rusijos nelaisvėje yra nuo 22-ųjų. Rusija irgi skelbė, kad taip pat susigražino 205 žmonės. Klaipėdos Joniškės gatvėje šįryt buvo susidariusios didelės pūstis dėl automobilio partrenkto briedžio. Miškuose tarp Kretingos ir Kartenos minijos medžioklės plotuose buvo užfiksuota meška. Kaip portalui 15 min pasakoja medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus vadovas Sigitas Kupšys, meškos judėjimas Žemaitijos miškuose stebimas jau kurį laiką. Tikėtina, kad migruoja ta pati meška atklydusi iš Latvijos. Tokia prielaida daroma analizuojant maršrutą ir nuotraukas. Prieš kelias savaitės draugija skelbė apie pastebėtą Lepečkoje Skuodo rajone Bušmos miške. Vėliau jį stebėta prie Šventosios Vaineikių miškuose. Pamačius mešką reikia pradėti garsiai kalbėti, dainuoti ir tai parodyti, kad nesi kita meška. Iškelti rankas, išlikti ramiam. Jokių būdų nebėgti ir nelipti į medį. Po rekonstrukcijos oficialiai atidarytas istorinis Jokšų tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Jis vienintelis išlikęs iš praėjusio šimtmečio pradžioje per šį kanalą pastatytų 10 tiltų. Pasak Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko, tai po daugelio metų vėl atvertas susisiekimas tarp Drevernos ir Svencelės.
1: Tiltas Jokšų susisiekimo prasme gal jis nėra toks svarbus, bet gerokai sutrumpintų kelionę tiek iš Kauno, iš kitų regionų į Dreverną ir Svencelę. Tai yra į mūsų kurortinės teritorijas. Tai turbūt turistam būtų tikrai patrauklu, nereikėtų važiuoti per Priekulę, galėtų tiesiai per Jokšų tiltą link Svencelės. Aišku, dar kelią reikės tvarkyti po truputį ir tvarkom. Ir mes manom, kad tai bus pakankamai svarbus toks dviračių turizmui paskatinti ir vystytis. Tai pėstiesim, dviratininkam ir lengviesim automobiliam jau bus galima to tiltu naudotis. Bet gal tai nėra svarbus kaip infrastruktūros mazgas, tai yra svarbus kaip kultūros paveldo objektas, nes tai yra vienintelis išlikęs autentiškas tiltas per Karaliaus Vilhelmo kanalą ir tai yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą, dėl to to tilto rekonstrukcija nebuvo tokia labai paprasta ir pigi. Užtruko 2 metus ir investuota 1,2 milijonai. Rekonstrukcijos metu buvo išsaugotos visas svarbiausias architektūrinės to tilto savybės. Ir kviečiu nuvažiuoti, pasižiūrėti, puikiai atrodo dabar tiltas ir turbūt ypatingai plaukiant Karaliaus Vilhelmo kanalu laiveliais, nu, tikrai bus į ką akis paganyti.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakare numato trumpą lietų, vėjas pietryčių 3-8, vakare trumpi gūsiai 12 metrų per sekundę. Šeštadienį vėsiau, daugiausia be lietaus pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 10-12 šilumos. Dabar plius 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: Викштас.
1: O dabar proto bokštas, miklinam protus, pietų pertrauka galbūt dar jūsų nepasiekė. Juolab, kad jeigu gersit maisto papildus, tai žinokit, reikėtų pavalgyti pietus, nu ir jau tada išgerti papildus.
2: Nu taip.
1: Čia ne maisto paketas, žinai.
2: Nereikėtų galvoti, kad tai jau dabar ir valgyti nebereikia, ne?
1: Reikia.
2: Valgom tvarkingai, kaip priklauso, bet praturtinam savo maistą, kaip ten sako, žinai, dabar nebe tas maistas, kur iš močiutės daržo parsiveždavai arba ten, žinai, iš kaimo. Na, eini į parduotuvę, apsiperki, o kad organizmas gautų visų maistingų medžiagų, ypač pavasarį, jeigu jaučiat, kad nervas kyla, arba nervas ima, arba derzina visi aplinkui, tai aš sakyčiau, paklauskit savęs, kada paskutinį kartą vartojote bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą. Senokai. Jei senokai, tai tada visai, žinokite, būtų pravartu dabar dalyvauti proto bokšte, todėl kad Ekoš netrukus padovanos vienam radijo klausytojui apjungianti visus 8 esminius B grupės vitaminus ir dar bus papildytas šitas kompleksas vitaminų B8. Tai vat visą šitokį gėrį gausite dovanų, jeigu atsakysite iš šios dienos proto bokšto klausimą, o kalbėsim mes aišku apie Euroviziją, nes šią savaitę Eurovizija labiausiai ant bangos.
1: Na taip, iš tikrųjų. Priminsime, kad Ekoš B vitaminų kompleksą galite rasti internete ekoš.lt ir užsakius iki 14 valandos darbo dienomis Ekoš išsiunčia jūsų maisto papildą tą pačią dieną. Tai dabar, dėmesio, klausimas iš Eurovizijos.
2: Taip, 1974 metais Eurovizijoje pasirodė grupė ABBA. Jie tapo nugalėtojais tos Eurovizijos. Šiaip jau ABBA yra laikoma pačia sėkmingiausia grupė, kuri kada nors yra laimėjusi Euroviziją ir kuri tą laimėjimą sugebėjo panaudoti labai tikslingai savo išpopuliarėjimui.
1: Nu, kurį laiką Moneskin taip naudoja, bet nu vat...
2: Taip, bet paskutien išsiskyrė ir visa kita. Tai va, bet... Tai 74 metais ABBA Euroviziją laimėjo be konkurencijos.
1: Aha.
2: Viena šalis tais metais ABBA-ai nedavė nei vieno taško.
1: Sako, nesąmonė.
2: Aš galvoju, iš pavydo.
1: Aha.
2: Galvoja, nu matai, kaip čia tie švedai, geriau už mus.
1: Nevelniu, negeriau.
2: Nedosim nei vieno
1: mes
2: taško.
1: Mes manom, kad negeriau, kad mes geresni.
2: Nes nei daina, nei grupė nieko verta. Tai mes
1: nieks
2: norim
1: nepatiko.
2: Jūsų paklausti, kaip galvojate, kokia šalis užpavydėjo ABBA-ai Švedijai tuo metu ir nedavė švedams nei vieno taško? Paskambinkit, mes turime 5 pasiūlyti atsakymo variantus, o jūs jau pasirinkite tą teisingąjį.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Virginija.
1: Virginija, be Eurovizijos fainai šiaip esat?
3: Šiek tiek.
2: Pažiūrėt, ar ne? O reikia variantų, gal jūs šitą faktą esate užfiksavusi ir žinote ir pasakysit teisingą atsakymą?
3: Gal reikia variantų.
2: Gerai. Nu gerai, žiūrėkite. Didžioji Britanija, Norvegija, Danija, Vokietija ar Prancūzija? Kuri iš šitų šalių pasakė, nedosim.
3: Didžioji Britanija.
2: Nu, jūs esate visiškai teisi. Taip,
1: Anglai nedavė nei vieno taško.
2: Britai pagalvojo, kad čia mes esame Great Britain.
1: Aha.
2: Čia jūs great.
1: ABBA is not so great.
2: Not so great. Taip, Didžioji Britanija ABBA nedavė nei vieno taško, bet net ir be tų Didžiosios Britanijos taškų ir apskrito nuliuko, ABBA sugebėjo 74 metais laimėti Euroviziją ir tapti viena populiariausių turbūt pasaulyje grupių, kuri laimėjo Euroviziją.
1: Žinok, mes dabar informaciją skaitysim ABBA's muzikos fone, nes žinau, kad labai ilgas intro.
2: O, gerai.
1: Taip, mes skaitysim fone ir netgi visų garsų fonas dabar buvo, gerai. Tai sveikiname laimėtoje ir, kaip įdomi, ne, iš karto. Sveikiname laimėtoje ir visiems klausytojams linkime energingo likusio pavasario. O geras savijautą gali padėti palaikyti tinkami maisto papildai. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, be cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų.
2: Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame užsukti į interneto svetainę ekoš.lt ir iš plastaus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: maksimą, tai ko reikia.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: šiandien būtų tobula diena keliauti į National Golf Resort.
1: Ką reiškia būtų? Jau yra.
0: Nu, diena tobula būtų man, jeigu neturėčiau kitų planų.
1: Nu, bet tai diena tobula.
0: Diena tobula.
1: Jeigu dar nieko nesate suplanavę, penktadienis, šilta, norėtumėte kažko naujo, naujos vietos, naujų pramogų, galbūt ieškote dabar veiklos kokiai vasaros šventi, kolektyvui, o gal patiems sau ir net galvojate, kad kažką norėčiau išmokti naujo. Tai čia mes dabar kalbėsime būtent apie tai, bet ir laiką puikioje labai gražioje vietoje galite praleisti. Ir išmokti kažką naujo. Ir naujos pramogos, ir gardus maistas įmonėms ir grupėms yra skirta puiki pramoginė edukacinė programa, kurią siūlo National Golf Resort. Ir ten smagios užduotis, draugiškos varžybos, leis kiekvienam pasijusti tikrų golfo žaidėjų, puiki proga pasivaržyti su kolegomis ar praleisti laiką su šeima bei draugais.
0: Išbandykite golfo įgūdžius, susipažinkite su aikštynu ir taisyklėmis, o po žaidimo. Mėgaukitės gardžiais patiekalais klubo restorane su puikiu vaizdu ir labai labai tinkama vietam na komandos formavimui ir draugų kompanijoms. Kviečiam apsilankyti National Golf Resort, Tvenkinių gatvė 30. Va taip vakar nieks tai neparašė. Stančiai ar stančiai?
1: Na, abu variantus pasakėjai, vis tiek pataikiai kažkurį.
0: Klaipėdos rajone. Vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. Daugiau informacijos nationalgolf.lt. Aš vis dar laukiu mūsų klausytojų. Tai stančiai ar stančiai?

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.

0: Vaida. Mes dovanosim dabar gerą reikalą, žinok. Tai yra dėkliukas. Šis dėkliukas yra vertingas vasaros metu, jeigu daug laiko leidžiat prie vandens. Ir jeigu būsit pirmieji užkibiant mūsų meškinės, jums tas dėkliukas atiteks.
1: Nu, aš galvoju, kad šiandien tikrai kas nors žvejoja. Vat šią akimirką, nu tikrai kas nors žvejoja.
0: Žinot ką, paskambinkit tie, kas dabar, pavyzdžiui, žvejojat. Iš žvejybos esantis.
1: Aš žinau, kad Danės krantinėje, net pati esu pastebėjusi, žinai, ir kolega va dar irgi pasakojo, yra žvejas, kuris žvejoja Danėje, ir jis būna garsiai įsijungęs radijos stotį Laluna.
0: Taip.
1: Tai vat aš...
0: Labai tikimės, kad aš žvejas.
1: Įsivaizduoju, koks būtų stebuklas, jeigu jis prisiskambintų.
0: Geras.
1: Bet kaip Jūratė pasakojo vakar, kaip jiems ten paskambino, žinai, žmogus, kurio telefone buvo metai, mėno ir diena, ir jis dar ten su Laluna susijęs piršėsis, žodžiu.
0: O supranti, o ten viskas prasidėjo nuo to, kad jie norėjo kitą laimės kodą, sakyt kitus skaičius.
1: Taip.
0: Aš sakau, ne, 14, nu, padarykim 14, žinai, ir paskui viskas užsisuko, žinai, tai reiškia, taip turėjo būti.
1: Tai kartais stebuklų tokių ima, nu, vaikai šiandien ar ne, kaip atsidūrė Lalunoje ekskursijoje irgi.
0: Jeigu nuo lieptelio užmetęs meškerę paskambins žvejas.
1: Oi, bet mes iš tikrųjų laukiame visų skambučių, kam jau pavyks prisiskambinti, tą ir priimsime, nes turime padovanoti dabar radio eterį apsauginį telefono dėklą, jį dovanoja Romada. Ir aišku, visuomet smagu kalbinti žvejus ir dovanoti daiktą, kuris kur jau kuro žvejyboje tai labai praverčia, nes kaip čia kalbėjom su vienu žveju, kuris pasakojo, sakė, oi, dar ir kiek telefono esu praradęs būtent žvejyboje. Įsikiša į kišenę, sako, neužtraukė, jau žiūrėk ir iškrito. Tai kviečiame paskambinti Laluną, studijos telefonas 390-800 ir smalsu, ką kalbinsim.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Afone girdžiu čiurliuojantį vandenėlį.
2: Ne, gaila, bet ne tik svajonė.
1: Aha, bet norėtumėt tokią dieną kaip ši dabar, pavyzdžiui, būt žvejyboje?
2: Žinokit, tikrai norėčiau.
1: O kas neleidžia, kas neišleidžia, žmona neišleidžia, darbas nepaleidžia, vaikai, pareigos ar kas nors dar?
2: Darbai su pareigom.
0: Darbai ir pareigos.
1: Būna, kad įsuka į verpetą ir nepaleidžia.
0: Darbai su pareigom ir pareigytėm.
1: Ir pareigytėm. Gerai, tai mes kalbinam, reiškia, žveją, kuris kai tik turi laiko progą ir darbai nespaudžia, važiuoja į žvejybą.
2: Tikrai taip, ir jau taip laukiu šeštadienio.

0: žvejybą važiuosit?
1: Tikrai taip.
2: O, kaip faina.
0: Viskas.
2: Nu gerai, tai labai dėkojam. Ačiū už skambutį. Nedėkit telefono, tuoj pasakosim, kaip atsimsit savo dovaną. Apsauginis telefono dėklas iš Romados ir Romada visus žvejus kviečia užsukti, todėl kad dabar puikiai proga įsigyti spiningų, ryčių, voblerių ir net elektroninių voblerių bei naujos kartos guminukų su ultravioletiniu efektu už ypač patrauklę kainą.
0: Beje, gautas ir didelis papildymas pripučiamų PVC valčių su kietais dugnais nuo 2,60 m iki 4,5 m. Įsigyti RIB valtį 4 metrų su dur aliuminio dugnu už super kainą 2635 €. Beje, prie to paties prigriebkite ir gelbėjimo liemenę, inkarą ir valčių priedų, nes jie dabar 20% pigiau.
2: Ir priminsime, kad jeigu skubate į kokią šventę ir žinote, kad reikės sveikinti žveją, Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada, Naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: man.
1: Reklama.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tik iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Miega?
8: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
7: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
9: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Žinai, seniai begirdėjau vieną garsą.
1: Kokį? Geras garsas, labai geras garsas, iš karto galvoju apie atostogas, aš tai įsivaizduoju save ant to viršutinio denio, plaukėme pro molus iš abiejų pusių.
0: O ranka ar nusinaitė mojotum?
1: Ranka, kokia nusinaitė?
0: Nes man ranka. Moteris, kad nusinaitė iškėlus.
1: Ne, geras, nu tu ranka pamojočiau ir sakyčiau, ką jūs varguolį ant molo, aš plaukiu atostogų.
0: Aš dar čia žinai klausiu ranka ar nusinaitė, ką jūs varguolį? Opa!
1: Nu, bet tai čia jau kai ant kelto, žinai, kai esu ant molo, tai aš kai mojuoju ten, kurie išplaukia kelto.
0: Nenorėtum, kad tave varguolę vadintų.
1: Ne, tai aš tiesiog sakau, kaip jums gerai, ponai, išplaukėt. Nu, tai čia, žinok, čia viskas normalu, nes, nu, kai plauki atostogas, iš karto esi ponas, nes gali sau leisti atostogauti.
0: Leiskit sau.
1: Kaip gerai, kaip faina.
0: Leiskit sau, atostogaukit, keliaukit, rinkitės kelionę per Baltijos jūrą su Tėtė Lain, nes Tėtė Lain perkels, pavyzdžiui, jūs į Vokietiją. Ir mūsų jaunuosios, kurie laimės beje vestuvių akcijai, su kuria yra Tėtė Lain, tai viduramžius menantys miestai Vokietijoje, pilys, pramogų parkai, muziejai, vakarienės atviru dangum ir poilsis prie Baltijos jūros. Geras planas.
1: Labai geras planas, geras planas, kurio tikrai esame nusipelnę ir jūs, ir mes. Tuomet, jeigu jau ieškote kelto bilieto į Vokietiją, tėtėlain.com interneto svetainė. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės tėtėlain.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Daina ant bangos.
2: Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriui. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškam pajūrio brizo gūsiai. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: atkreipė dėmesį į slaugytojų svarbą ir trūkumą. Aiškinasi europarlamentaro žalimo įstaigos finansus. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva dėl baltarusiškų trašų tranzito iš Jungtinių valstijų spaudimo nepatiria. Visgi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šią savaitę uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš Amerikos pusės vis tik atsiranda toks spaudimas. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro teisininko Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Pats politikas teigia nepadaręs nieko nusikalstamo, svarsto gintis dėl galimo oponentų šmeišto. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės. Šiandien minima Tarptautinė šeimos diena. Per metus Lietuvoje susikūrė beveik 13 tūkstančių naujų šeimų, tačiau per 7 tūkstančiai išsiskyrė. Santuokų skaičius sumažėjo 8%, o skyrybų beveik nemažėja. Pasak Nacionalinės šeimų tarybos pirmininkės Lijanos Gvaldaitės, šeimos susiduria su daug problemų, tarp jų ir ekonominių. Net 67 tūkstančiai šeimų gauna socialinės pašalpas.
1: Iššūkiai jie yra susiję su įvairiais sunkumais, krizėmis, kuriuos išgyvena šiandien šeimos, tai yra ir skyrybos, ir skurdas, kuris paliečia ypatingai vienus tėvus su vaikais ir gausias šeimas. Tai yra visa ekonominė situacija ir, pavyzdžiui, būsto prieinamumas ir jo įperkamumas, ypač jaunoms šeimoms. Vėlgi įvairūs iššūkiai derinti šeimą ir darbą. Jie yra ir nepalankaus požiūrio, pavyzdžiui, darbo vietose į dirbančias mamas, dirbančius tėvus. Sunkumų irgi yra, kai reikia dėl vaikų priežiūros surasti prieinamą ir patogią vietą vaikų darželiuose. Tai iššūkių yra ir demografijos, aišku, mažėjimo kontekste. Atsižvelgiant į tą šeimų būklę, mes pateikėm strateginio pobūdžio rekomendacijų, taip kad būtų sukurta visa apimanti šeimos ir demografijos strategija, orientuotis taip pat į gausių šeimų stiprinimą per mokestinės lengvatas ir įvairių pagalba joms. Šeimoms reikia stabilumo, saugumo, pasitikėjimo ateitimi. Todėl šeimos politika mūsų manimų turi būti ne tik tai apie finansinės priemonės, bet ir apie pagarbą, emocinį saugumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą vieni kitais.
0: Šią savaitę paminėjus Tarptautinę slaugytojų dieną, šiandien Seime surengta konferencija atkreipiant dėmesį į šios profesijos atstovų svarbą ir trūkumą. Visgi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad situacija keičiasi ir daugėja besirenkančių šios profesijos studijas.
2: Poreikis slaugytojų iki 30-ųjų metų auga ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje turime daugiau nei 22 tūkstančių slaugytojų. Tai yra didžiausia sveikatos sistemos bendruomenė ir tikrasis sveikatos sistemos stuburas. Be slaugytojų rytoj neatsidarytų ne viena operacinė ar poliklinika. Pagal slaugytojų skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų esame visiški Europos vidutiniokai. Tūkstančiui gyventojų tenka 7,5 slaugytojos. Kaip palyginimui, Norvegijoje ir Švedijoje turime 15-12 slaugytojų. Mūsų kitas kritinis iššūkis yra slaugytojų amžius senėjantis ir kas antra slaugytoja yra vyresnė negu 55 metų amžiaus. Slaugytojų skaičius nors ir stabilus, bet privalome skubiai ruoštis kartų kaitai, kad sistema tvariai veiktų ir po dešimtmečio. Norėčiau pabrėžti, kad slaugos studijos populiarėja. Jau antrus metus iš eilės yra užimtos visos valstybės finansuojamos vietos. O siekia atliepti poreikį, pernai valstybės finansuojamų vietų skaičių didinome 100 ir iš viso bendras studijuojančių skaičius buvo 535 slaugytojai, o 26 metais suplanuotas dar papildomas padidinimas 85 valstybės finansuojamomis vietomis. Labai svarbios pastangos yra dedamos į slaugytojų pritraukimą ir išlaikymą, sprendžiant atlyginimo ir darbo krūvio klausimus.
3: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais, vakare numato trumpą lietų, bus 16-20 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje vėsiau, daugiausia be lietaus pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8, temperatūra visą parą 10-12 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: Ar tu žinai, kad bręsta dar vienas skandalas Eurovizijoje?
1: Koks?
0: Su Eva Marija.
1: Kokia Eva Marija?
0: Eva Marija, kuri atstovauja į Liuksemburgą.
1: No.
0: Ir yra tokia atlikėja, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai yra Birdie.
1: Taip.
0: Aš jos dainą Keeping Your Head Up aš pagrosiu truputėlį vėliau. Po mūsų pokalbė, nes jos gimtadienis yra.
1: Aha.
0: Bet, kad suprasti esmę, kodėl bręsta skandalas, aš truputėlį turiu pagroti Mother Nature prieš skambant Birdie.
1: Man žinok patinka ta daina. Žinau.
0: Dar net ne šitą vietą. Va čia va. Gal dar ne šitą vietą. O, žinok. Va.
1: Aš tau prisipažinsiu, kai aš išgirdau šitą dainą, aš galvoju, mes ją per radiją jau grojam. Ir man kažkokia labai girdėta.
0: Aš tautoj pagrosiu Birdie Keeping Your Head Up.
1: Aha.
0: Ir suprasi, apie ką aš kalbu ir dėl ko bręsta dar vienas skandalas.
1: Pagrok.
0: Gerai? Mm-hmm. Bet tai gros visą dainą, nes Birdie švenčia savo 20-30 gimtadienį.
1: Tai pagrok tą momentą, kad dabar dar atsigamintų. Neišeišiu taip.
0: Nu, tai aš noriu visą dainą dar pagrok.
1: Nu, gerai, paskui galėsim pagroti visą dainą, bet čia reikia to momento.

0: Tai įsivaizduoji, aš tą dainą girdėjau pirmą kartą, bet
1: man galvoji,
0: beklausant
1: gera,
0: jos
1: faina,
0: kilo mintis, kad aš kažkur jau ją esu girdėjusi. Tai įsivaizduoju, nu, dar vienas skandalas.
1: O dar vienas.
0: O, nu ne kažką, ne kažką.
1: Tai va, da, bet aš norėjau paminėti, kad Birdie, ta originaliai atlikėja ne Mother Nature, o šios, o būtent dainos Keeping a Head Up, šiandien švenčia savo 30-ąjį gimtadienį, prie šios dainos darbo prisidėjo ir Edas Šyranas. Tai apie gimtadienius, tęsiant, registruokit, kad nekiltų skandalas paskui jums artimųjų tarpą.
0: Taip, penktadienis, diena, kuomet tikrai faina yra švesti, priiminėti sveikinimus. Ar yra žmogus, kurį reikia pasveikinti? Jei yra, rašykit arba skambinkit į Lalūną.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.

0: Šventinė nuotaika.
1: Pagal užsakymą.
2: Nu ką, jau kai sveikinsim, tai sveikinsim. Jau kai apkabinsim, tai apkabinsim. Ką? Nu smagu, kad žmonės švenčia penktadienį, gimtadienius. Skambinam Jurgitai.
3: Ji yra...
2: Kolegė.
3: Iš Šilutės.
2: O, rimtai.
3: Šilutė.
2: Greitoji medicinos pagalba.
4: Alo.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Ar čia Jurgita?
4: Taip.
2: Ar čia ta Jurgita, kuri dirba greitosios medicinos pagalboje?
4: Taip.
2: Mėla, Jurgita.
3: Jurgita, padėkit širdelę, permuša jūsų gimtadienis, nežinom ką daryti.
2: Radijos točiai Lalūnas, skubiai reikalinga pagalba. Niekaip nesugalvojam, kokiu būdu čia dabar jūs išviliuoti iš darbo ir prisikviesti švęsti gimtadienio. Ar jūs jau jį švenčiat ir, pavyzdžiui, nedarbe esat?
4: Darbe.
2: Gerai, mėla Jurgita, mes čia juokaujam iš tikrųjų, nes gavome prašymą pasveikinti jūsų gimimo dieną ir linkėjimus gimtadienio proga nori perduoti visą Šilutės greitosios medicinos pagalbos kolektyvas.
4: Ačiū labai.
3: Būkit laiminga, gražaus gimtadienio.
2: Ar darbinga diena turit, Jurgita?
4: Kaip sako?
2: Ar darbinga diena, ta prasme, darbo daug turite iškvietimų šiandien? Pakankamai, ar ne?
3: Ir Aha. palinkėsim jums susitvarkyti darbus ir keliauti švęsti gimtadienio, kai tik tai jūs bus galimybė. Geros nuotaikos, saulės spindulių, šypsenos ir meilės.
2: Ir dar vėliau turime pasveikinti su 14 gimtadieniu. Mama parašė mums žinutę, sako, prašau pasveikinti mano šaunę dukrelę Godą. Jei šiandien 14, Godutė su gimtadieniu.

0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vakare numato trumpą lietų. Vėjas pietryčių 3-8. Vakare gūsiai stiprės iki 12 metrų per sekundę ir bus iki 20 laipsnių šilumos.
1: Kaip neįtikėtinai gerai, ar ne?
0: O, žinok, labai fain. Langą prasidarė, bet net nejaučiam, kad padarytas.
1: Taip, šeštadienį Klaipėdoje bus vėsiau. Daugiausia be lietaus pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą, tiek naktį, tiek dieną bus apie 10-12 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasi

0: Man patinka tai, jog su mumis yra Krinona. Jie dovanoja puikias dovanas. Kažkada dovanojom kuprinę, kurios aš labai pavydėjau. Sakiau klausytojams, gal keiskimės, gal aš jums gerą dainą eterį ir jūs man tą kuprinę. Niekas nesutiko. Termogertuvę aš turiu, dėl to be širdgėlos ją dovanoju, bet ar ta termogertuvė, kurią aš turiu, yra tokia pat gera, kaip padovanosime Kirova 600 ml ir mėlynos spalvos? Ne, ji tokia pat gera nėra, bet iš gertuvių, kaip sakant, košės nevirsiu, tai dėl to neskaudė širdelė ją ir dovanot. Su šia termogertuve galėsite palaikyti karštą kavą tiek ilgai, kiek reikės. Vanduo išlik šaltas, jeigu ten jau šaltų gėrimų pageidavot irgi iki 6 valandų. Tai idealus ir patikimas palydovas tiek pavasario žygiuose, tiek intensyvioje darbo dienoje, tiek ir galbūt ateinančioje vasaroje. Priza įsteigė namų ir laisvalaikio technikos parduotuvė Krinona. Joje rasite plato asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. O ir šiaip Krinoną galite rasti Klaipėdos Akropolį ir prekybos centre Molas. Ir dar internete Krinona. LT. O dabar žaisim žaidimą šiltą šaltą.
1: Taip, ir man atrodo, kad nedaug čia šį pavasarį buvo tokių dienų, kai kalbėdami apie Klaipėdą, mes sakytumėm, kad Klaipėdoje šiandien tikrai šilta.
0: O šiandien šilta.
1: Nes mūsų žaidimo taisyklės yra tokios, kad svarbus čia tampa skaičius 15. Jeigu manote, kad mūsų įvardytame mieste yra daugiau nei plus 15, sakote, kad ten yra šilta. Vat kaip Klaipėdoje šiandien, ar ne? Yra šilta. Jeigu tame mieste, kurio pavadinimą išgirstate, galvojate, kad yra mažiau nei plus 15, tuomet mes sakome šalta ir kviečiame dabar prisiskambinus į Lalūną išgirsti trijų miestų pavadinimus, pasakyti tiesiog šilta ten ar šalta ir laimėti termo gertuvę Kiro.
0: Taip, 398-800, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Paskambina.
2: Jonas.
0: Jonas?
2: Taip.
0: Gerai.
1: Jonai, pakeliaukim. Trys garsus žinomi miestai. Pasakykite, šilta ten ar šalta. Tokijas.
2: Šilta.
1: Atėnai.
2: Šilta.
1: Briuselis.
2: Šilta.
1: Sakot, kad visur šilta?
2: Nu, gal Briuselis šalčiau.
1: Nu, turit pasirinkti, man netinka šalčiau. Ar šilta ar šalta Briuselyje?
2: Šalta.
1: Taip, šaunuolis. Žinokite, Briuselyje tik plus 8. Yra kam ir blogiau. Nu, nieko, rytoj Klaipėdoje tik bus 10-12. Tokijuje 23, Atėnose plus 20, Briuselyje plus 8. Ir mes Jonui įteikėme Kiro gertuvę.
0: O dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų kviečiame apsižvalgyti Krinonoje. Specialūs pasiūlymai elektriniam ir kamadų grilėm. Perkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaidą. Užsukį Krinoną, atraskite viską savo namą. Nudulkių siurblių, karštorų gruzdantuvių ir kavos aparatų iki elektrinių dviračių, paspirtukų bei irklenčių.
1: Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai €45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitė.

0: I just keep on dancing. Nu ką, mėly kaimynai, planuojam rytoj, šeštadienį, gegužės 16 dieną, asociacija Vitės bendruomenė vėl organizuoja kaimynų dienos šventę.
1: Tai kaip tu sakai,
0: šventę.
1: Važiuosi?
0: Nu, tai aš ir važiuosiu.
1: Na, šaunuolė.
0: Aš esu kaimynių kaiminė. Aš, jeigu nieks nepaskelbs, aš save išsirinksiu kaimynių kaiminę.
1: Žinai, toks buvo kaiminka.
0: O kaiminka.
1: Kaiminka, žinai, kur yra tas, eisiu pas kaiminką.
0: Nu, ne, čia negerai. Kai vyras sako, eisiu pas kaiminką, negerai skamba. Negerai.
1: Nu, nuo kaiminkos priklauso.
0: Nu, negerai, Viliau, negerai.
1: Vis tiek negerai kaiminka.
0: Ypač jeigu kaiminka, kokia, žinai, kurios vyras yra išplaukęs kur nors ten už jūrų marių, žinai, ir dar tokia sako, teik, ateik, kaimynas, kavos padarysiu. Ne, čia jau nebegeri dalykai
1: vyksta. Labai fainos tokios kaimynos, pažiūrėjom.
0: Ne. Mes susirenkam kaimynai, visi susirenkam kaimynų dienos šventėje, ne? Ateinate puikiai nusiteikę, visi Vitės rajono gyventojai kviečiami, visi klaipėdiečiai kviečiami. Renginio pradžia 15 valandą prie Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai su įrangomis. Nu ir tikrai sudomins visus, ir mažus, ir didelius.
1: Oi.

0: Jau nuo 16 valandos vyks bendruomenės narių pasirodymai, pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, o 17 valandą koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai grupė O'Groove, grupė Klasiokai, Stano ir Deividas Zvonkus ir grupė Project E.
1: Renginys nemokamas.

0: Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Įteikė jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Su Jungtinių Valstijų ambasadorė Kara McDonald susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gavo patikinimą, jog amerikiečiai nekeičia įsipareigojimų dėl Lietuvos saugumo užtikrinimo. Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Šalia Danės upės ir Kuršių marių santakos jau ryškėja būsimo naujojo kruizinių laivų terminalo kontūrai, o netrukus prasidės ir uosto valdymo pastato statyba. Tai kainuos per 70 milijonų. Uosto vadovo Algio Latako teigimu, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams, bet ir taps nauja viešąja erdve prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Tos statybos ypatingos, nes mes kuriame erdvę tiem žmonėm, kurie atplauks kruiziniais laivais į Lietuvą. Tik Klaipėda dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. 27 metais užsiregistravę virš 100 laivų, šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus. Ir tikrai galvojam, kad 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Ir uosto valdymo centru, kuris taip pat atskiras pastatas įsipiešiantis į šitą erdvę. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, kurie atvažiuoja į pajūrį, ieško kur praleisti laiką. O čia tikrai ta erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasivaikščiot, pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų uostelis, marina. Pinigai pirmiausia įrengta krantinė, kuri mum kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių. Yra numatyta įrengti sodo gatvės tesinį, kuris mum kainuos apie 900 tūkstančių. Pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus eurų. Na ir pats uosto valdymo pastatas kainuos apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus ir kariškiai prisidės su dalimi finansavimu. Čia nebus krovos. Čia bus kruizinė laivyba, čia bus renginiai, čia bus vieta, kur galės ateiti žmonės pasigrožėti. Šitas visas pastatas ir ta krantinė stovės vos ne gal per daug pasakyta marių vidury, bet tai bus ta vieta, kur tikrai bus įdomu ateiti.
0: 18 valandą burlaivio Meridianas burių pakelimo ceremonija. Istorinis laivas iš viso turi 14 burių. Ypatinga reikšmė tenka priekinėms, kurios kasmet perdoda miestui svarbią žinę. Šiais metais jos dedikuojamos Klaipėdoje paskelbtiems socialinės atsakomybės metams. Pagrindinis jūrinės kultūros apdovanojimas Albatrosas šiandien įteiktas Jūrų kapitonų asociacijai.
2: Prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti surengta tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija. Iš 9 nominantų šiemet pagrindinė Albatroso skulptūrėlė ir 1000 eurų premija atiteko Jūrų kapitono asociacijai, kuri aktyviai dalyvauja jūriniuose renginiuose, švietėjiškoje veikloje bei jam žinant kapitonų atminimą.
3: Ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, dalyvaujam tarptautinį jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose, kas jau liečia stulpina, lankymą to jų kapo ir jo gimtinės. Toliau mes be abejo kapitoną Andžijauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava. Tai vat pagerbiam ir surandant jo kapą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi vat galvojame, kad įamžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžyti.
2: Teigi ilgametis Jūrų kapitonų asociacijos vadovas Juozas Liepuonius. Tuo metu dar 3 nominantai – burlaivio Brabander kapitonas Richardas Ramanauskas, karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius ir Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis – įvertinti ne tik mero padėkomis, bet ir piniginėmis premijomis. Čia Išdrūnas Naujokas.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakare galimas trumpas lietus, vėjas pietryčių 30 bus iki 20 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje daugiausia be lietaus pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietvakarių vakarų 3-8, temperatūra visą parą 10-12 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Ай, Вайда, и цирка квесим, к файни.
1: Ne?
0: Da.
1: Džiaugiesi, lyg pats eitum.
0: Nu, ne pats eitum.
1: Už kitus džiaugiesi.
0: Palauk, žinai, aš kažkaip galvoju, jeigu čia pavyktų. Iš karto.
1: Aš įsijausiu. Mėly žiūrovai ir žiūrovės, sveikiname jūs atvykus į Amber cirką.
0: Taip, ir čia.
1: Apaplokite klaunui Viliui. Ir pasitikite akrobatikos čempionę Vaidą. Nu rimtai, kviesime jūs visus į Amber.
0: Klaunui Viliui yra akrobatikos čempionė.
1: Ne, nu tai aš negalėjaugi savęs kažkaip pamenkinti.
0: Ne, nu tai žonglierus galėjau būti, tai ne.
1: Aš tau pasakysiu, klauno darbas cirke yra pats sudėtingiausias, todėl kad prajuokinti žmogų yra nepaprastas dalykas. Čia jokių būdų nenuvertinu.
0: Pravirkdyti lengviau.
1: Prajuokinti ir priversti kvatotis už pilvo susiemus nėra lengva. Ir perduokim linkėjimus Amber cirko klaunui Albertukui.
0: Albertukui linkėjimai irgi. O dabar, brangų žiūrovai, paplojame ir Albertukui.
1: Aš žinai, kom norėčiau būti? Aš norėčiau būti oro gimnastė. Mhm. O tu ko norėtum būti, jeigu jau taip realiai?
0: Liūtas.
1: Nekoriškia liūtos. Tau reikėtų šokti tada per degantį lanką.
0: Tas, kur iš patrankos iššauna.
1: Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 7 dienos. Cirko palapinė įsikūrusi šalia prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58. Daugiau informacijos rasite ambercirkas.lt arba Facebook'e Amber cirkas. O dabar norime padovanoti 2 kvietimus į cirką.
0: Taip.
1: Kad viską pamatytumėt savo akimis, kad patirtumėte gražių emocijų, tokių, nu, tokių pačių šilčiausių, juk eisite su vaikais garantuotai, tai paskambinkite į Lalūną. Jei skambina vaikas, išgirstame vaikišką balsą, iš karto atiduodam dovaną be klausimo, jei suaugęs, teks atsakyti klausimą.
0: Taip, 390-800, dabar, myli tėveliai, mamytės, močiutės ir seneliai, tokį telefoną vaikui.
1: Susiturėkit, patys susiturėkit ir leiskit pakalbėti vaikams radijo eteryje. Laba diena.
2: Sveiki.
1: Oi, kokia mažutė mergytė paskambino mums. Ko vardu būsit?
2: Ramunė, bet nemaža mergytė.
1: Jokauju.
0: Kiek jau Ramunė? Kiek metukų? 6?
1: Ramunytė paskambino mums. Mažutė.
2: Jau tokio amžiaus, kai nebereikia klausti.
0: Aha. Tai žinokit, nes šito klausimą, bet klausimą jums turėsim.
1: Ramunė, o tada bilietukai kam?
2: Sūnui bus ko gero ir kartu ir aš turėsiu eiti.
1: Aha, gerai, reiškia su sūnumi. Jums klausimas. Atsakykite mums į jį. Kas cirke vadinasi šapito? Ir turime 3 atsakymo variantus. Ar tai yra cirko palapinė, ar tai yra dirbtinė klauno nosis, ar tai yra žonglierių įrankis?
2: O kažkoks tai pasakymas bus?
0: O tai šapito, kas yra šapito, ar 3 variantai?
1: Ką tik buvo 3 pasakymai.
0: Ramunytė atrodo, kad 6 metukai jums vis dar.
1: Ramunytė kažkaip nepasiruošus atsakyti į klausimą, tai mes leisime kitam klausytojui pabandyti savo sėkmę.
0: Ramunytė nori spėti?
2: Na, tai bus antras gal variantas.
1: Tai dirbtinė klauno nosis, šapito.
0: Ramunytė, ačiū labai, linkėjimai jums, bet ne.
1: Ne.
0: Deja, sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ui, kaip garsiai, patylinkit truputėlį radijo imtuvą, kad galėtumėm normaliai susikalbėti, kas paskambino.
4: Labą dieną.
1: O, Karolina, labas.
4: Labas.
1: Kaip sekas, Karolina?
4: Gerai.
0: Kur važiuoji?
4: Važiuoju namo.
0: Namo važiuoju?
1: O iš kur?
0: Po mokyklos?
4: Ne.
0: Po darželio?
4: Ne.
0: Ne?
1: Karolina, kiek tau metų?
4: 6.
1: Nu, tai darželis dar.
0: Greičiausiai.
1: Nu, bet gal šiandien penktadienio proga, pavyzdžiui, tėveliai leido neiti darželį. Ėjai į darželį ar ne?
4: Ne.
1: Nu,
4: ne.
1: Ir labai gerai. Cirką nori?
4: Taip.
0: Šaunuolė,
1: viskas. Jokių klausimų šapito, beje, yra cirko palapinė.
0: Taip.
1: Jeigu ką, nes jau klausimas buvo paklaustas, reikia pasakyti ir atsakymą. Karolina, ačiū už skambutį, dovanojam tau 2 bilietus į Amber cirką.
0: Nu, gerai. Ir dar kartelį.
1: Ačiū, ačiū, mėly svieteliai, kad aplankėte Amber cirką.
0: Mėly žiūrovai, svieteliai, baliutinai.
1: Atsiprašau, aš ne cirko artistė, matai.
0: Tai Amber cirkas, Klaipėdoje iki birželio 7-os. Kviečiam apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių bei kiti originalūs žanro atlikėjai. Ir klounas Albertukas jūs linksmins, pakels nuotaiką mažiems ir dideliems ir bus daug šviesų, daug garso, daug efektų ir daug ryškių personažų.
1: Pasirodymai vyks nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite ambercirkas.lt. Amber cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius ribotas. Aš jau irgi noriu į cirką.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Ginterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ginterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Grįžo pinigai? Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.

0: virusai yra...
1: Mechanikas.
0: Ne, žinai, tu galėtum Amber cirke dirbti šito fokusininku. Nu, magas, ane?
1: Tai jau geriau nei klaunas.
0: Galėtum būti magas. Nu, kad tu čia prikimai prie to klauno. Klaunas irgi yra gerai.
1: Gerai,
0: bet,
1: gerai.
0: Ką tik Vilius rinktelėjo ranką per stalą ir atsigavo vienas aparatas, kuris buvo numiręs.
1: Seniau garažuose taip ir tvarkydavo.
0: Aš žinau, toks yra rusiškas posakis, kad
1: padaužyk,
0: sako, kad aha, ten ta technika tokia mėgsta, kad ją patrankytų, žinai, yra ten toks rusų kalba.
1: Aš manau, žinok, daug ką galima trankymo būtų sutvarkyti.
0: Gerai, mes turime rimtos informacijos, nu, jin tokia yra liečianti kūrybiškų žmonės ir dabar jau orientacija bus į tuos, kurie gyvenate rajone.
1: O jeigu, pavyzdžiui, su tavimi nesusitvarkau irgi padarėjau.
0: Ne, vat, kai kalbėjai, norėjau sakyti, ne visada pakelta ranka gali išspręsti problemas. Ne visada.
1: Gerai, grįžtame rajoną.
0: Gerai, grįžtame ir čia dabar vat, garažai, ne, tu sakei, kad garaže irgi yra,
1: no, tai,
0: žinai, prietaisų, kur trinktelį ir žiūrėk, pradeda veikti. Ir automobilį gali, žinai, trinktelti tam tikrose vietose irgi ten, kur yra toks posakys, nekontačina, ne?
1: Nekontačina.
0: Iš karto kontačinti pradeda. Gerai, kas sakė, kad garažai gali būti tik automobiliams? Žinokite, kad jau gegužės 19 dieną, tai
1: reklama.
0: Bus kitą savaitę, antradienį, 18 valandą Gargžduose atsidaro nauja unikali kūrybos meno ir bendruomenės erdvė. Va, apie ją ir norisi papasakoti, nes startuoja Gargždų kūrybos stotis. Unikali iniciatyva, kurios metu Turgaus gatvės garažų masyve įsikurs skirtingų įstaigų kūrybiniai garažai. Čia veiklas vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus.
1: Lankytojai kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti. Čia bus daug gyvos kūrybos, muzikos, parodų, meninių veiklų ir įdomių susitikimų. Laukia įdomi kūrybinga ir patirčių kupina vasara. Viena iš Gargždų kūrybos stoties garažų, vienas iš tų garažų bus atviras visiems kūrybiškiam žmonėm ir iniciatyvom. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
0: Va, tu čia galėtum eiti ir sakyti, va, aš būsiu šitame garaže, aš labai kūrybingas, atneškite, kas neveikia, aš trinkteliu ir pradeda veikti.
1: Taip,
0: ne?
1: Būsiu kūrybiškas trinkteltojas. Dėl detalesnės informacijos ir visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečiame kreiptis paštu gintare.plungienė@klaipedos.lt. O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių galite rasti internete klaipedos.r.lt polapyje Gargždų kūrybos stoties.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Iš tiesų, kai mes turime tokius partnerius ir draugus, vestuvinės akcijos Lalūnoje praleisti nevalia, nes kokias dovanas vežam? Apie vieną iš mūsų partnerių ir draugų vestuvės su Lalūna akcijos norime papasakoti ir jie yra Factory by Ribas, kuri jauniesiams padovanos puikią dovaną.
1: Taip, tai bus aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdelė, elegantiškas, modernus papuošalas. Aišku, jis papuoš jaunąją, nes... nes jaunoji vestuvių diena yra pati svarbiausia.
0: Niekas baltai negali rengtis tą dieną.
1: Taip, taip. Iš tikrųjų, vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, išlieka detalėse. Tad šis juvelyrikos kūrinys subtilia kalba primins apie ryšį, artumą, apie tai, kas turi išliekamąją vertę. Ir aš galvoju, žinai, jaunoji nešios tą apyrankę ir sakys... O prisimeni, kaip Lalūna atvažiavo ir atvežė Factory by Ribas dovaną. Tai taip, žinokite, kad sužadėtuvių žiedo tradicija, pavyzdžiui, skaičiuoja jau daugiau nei 500 metų. Iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje. Ir Factory by Ribas jau daugiau nei dešimtmetį dirba būtent su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų.
0: Factory by Ribas salonus galite rasti Klaipėdos Akropolyje. Palangoje ir internete factorybyribas.lt. Mes keliaujame savaitgalį, o jūs keliaukite į lalūna.lt ir užsiregistruokite savo porą vestuvių akcijai. Ant bang.

0: Реклама. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Teigiama, kad Amerikos spaudimo dėl trąšų nėra. Aiškinasi europarlamentaro žalimo įstaigos finansus. Eteryje 15 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito nepatiria spaudimo iš Jungtinių valstijų. Ta pati teigia ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politikas ragina apie tai mažiau diskutuoti viešumoje. Visgi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šią savaitę uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš Amerikos pusės vis tik toks spaudimas atsiranda. Latvijos kariuomenė praėjusią naktį pranešė, kad šalies oro erdvėje buvo galimas pavojus, kuris baigėsi ryte – aktyvuoti NATO naikintuvai. Helsinkio oro uostas 3 valandoms buvo sustabdęs oro eismą. Suomijos pareigūnai įspėjo, kad šalies erdvėje gali būti dronas. Dėl sutrikimų šiandien dalis skrydžių vėluos ar bus atšaukti. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro teisininko Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Pats politikas teigia nepadaręs nieko nusikalstamo, svarsto gintis dėl galimo oponentų šmeišto. Pasak prokuratūros tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės. Šiandien minima tarptautinė šeimos diena. Per metus Lietuvoje susikūrė beveik 13 tūkstančių naujų šeimų, tačiau daugiau nei 7 tūkstančiai išsiskyrė. Santukų skaičius sumažėjo 8%, o skirybų beveik nemažėja. Pasak Nacionalinės šeimų tarybos pirmininkės Lijanos Kvaldaitės, šeimos susiduria su daug problemų, tarp jų ir ekonominių. Net 67 tūkstančiai šeimų gauna socialinės pašalpas.
1: Iššūkiai jie yra susiję su įvairiais sunkumais, krizėmis, kuriuos išgyvena šiandien šeimos, tai yra ir skirybos, ir skurdas, kuris paliečia ypatingai vienus tėvus su vaikais ir gausias šeimas. Tai yra visa ekonominė situacija ir, pavyzdžiui, būsto prieinamumas ir jo įperkamumas, ypač jaunoms šeimoms. Vėlgi įvairūs iššūkiai derinti šeimą ir darbą. Jie yra ir nepalankaus požiūrio, pavyzdžiui, darbo vietose į dirbančias mamas, dirbančius tėvus. Sunkumų irgi yra, kai reikia dėl vaikų priežiūros surasti prieinamą ir patogią vietą vaikų darželiuose. Tai iššūkių yra ir demografijos, aišku, mažėjimo kontekste. Atsižvelgiant į tą šeimų būklę, mes pateikėm strateginio pobūdžio rekomendacijų, taip kad būtų sukurta visa apimanti šeimos ir demografijos strategija, orientuotis taip pat į gausių šeimų stiprinimą per mokestinės lengvatas ir įvairią pagalbą joms. Šeimoms reikia stabilumo, saugumo, pasitikėjimo ateitimi. Todėl šeimos politika mūsų manimų turi būti ne tik tai apie finansinės priemonės, bet ir apie pagarbą, emocinį saugumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą vieni kitais.
0: Šią savaitę paminėjus Tarptautinės slaugytojų dieną, šiandien Seime surengta konferencija, atkreipiant dėmesį į šios profesijos atstovų svarbą ir trūkumą. Visgi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė teigia, kad situacija keičiasi ir daugėja besirenkančių šios profesijos studijas.
2: Poreikis slaugytojų iki 30-ųjų metų auga ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje turime daugiau nei 22 tūkstančių slaugytojų. Tai yra didžiausia sveikatos sistemos bendruomenė ir tikrasis sveikatos sistemos stuburas. Be slaugytojų rytoj neatsidarytų ne viena operacinė ar poliklinika. Pagal slaugytojų skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų esame visiški Europos vidutiniokai. Tūkstančiui gyventojų tenka 7,5 slaugytojos. Kaip palyginimui, Norvegijoje ir Švedijoje turime 15-12 slaugytojų. Mūsų kitas kritinis iššūkis yra slaugytojų amžius senėjantis ir kas antra slaugytoja yra vyresnė negu 55 metų amžiaus. Slaugytojų skaičius nors ir stabilus, bet privalome skubiai ruoštis kartų kaitai, kad sistema tvariai veiktų ir po dešimtmečio. Norėčiau pabrėžti, kad slaugos studijos populiarėja. Jau 2 metus iš eilės yra užimtos visos valstybės finansuojamos vietos. O siekiant atliepti poreikį, pernai valstybės finansuojamų vietų skaičių didinome 100 ir iš viso bendras studijuojančių skaičius buvo 535 slaugytojai, o 26 metais suplanuotas dar papildomas padidinimas 85 valstybės finansuojamomis vietomis. Labai svarbios pastangos yra dedamos į slaugytojų pritraukimą ir išlaikymą, sprendžiant atlyginimo ir darbo krūvio klausimus.
0: Informacija apie orus. Šiandien vakare galimas trumpas lietus bus iki 20 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palynoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8, temperatūra naktį 12-14, dienos metu 9-11 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 5 minutės.

0: 12 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, kuris šiandien būsiu iki pat 19 valandos. Mėlėjai, jūs tik pažiūrėkite pro langą. Yra tikra vasara. Pagaliau sulaukiam to tikro kalendorinio pavasario, kada šiluma džiugina mus ir bent jau išeiti lauką norisi su marškinėliais trumpomis rankovėmis. Aš šiandien padariau klaidą, į darbą atvažiavau su megztiniu ir dabar labai gailiuosi šito sprendimo, nes beprotiškai karšta yra studijoje. Aišku, mes dar su Roku prieš žinias apkalbėjom, kad viena diena tokia yra, tai šiandien penktadienį. Rytoj sinoptikai sako, kad temperatūra kris. Ir ji kris dvigubai, žinokit, diena bus nuo 9 iki 11 laipsnių, tik tai šilumos. Tai išnaudokit šį penktadienį, nuvažiuokit prie jūros pasivaikščiot arba, nežinau, pasikepti kažką terasėliai. Beje, vakar tokie pilki pikti debesis buvo, aš galvojau, kažkas, man atrodo, jau turėtų vakar vakare būti. Ir pirmą kartą, man atrodo, šiais metais išgirdau griaustinį, žaibavo ir sakoma, kad jeigu jau išgirsti, nu jeigu jau žaibuoja, neva, jau galima sėdėti ant žemės. Nežinau, kokių prietarų jūs žinot, jeigu žinot, užsukite lalūna.lt, skirti žinutę į eterį, parašykit, kokie prietarai ten yra. Žinau, kad ir maudytis, man atrodo, galima po griaustinio. Sėdėti ant žemės ant griaustinio galima. Ką dar galima daryti po griaustinio? Na, aš sėdėti namuose užsidarius langus, kad nežaibotų į namus, bet kažkokių tai prietarų, man atrodo, daugiau yra. Jeigu yra noro ir laiko, galite tikrai parašyti, įdomu sužinoti apie tai. O šiandien tikrai darbų yra nemažai, galbūt ir girdėjote, kad kolegos kalbėjo, jog šiandien tarptautinė šeimos diena yra minima, taip pat ir vaiko diena. Galvoju, atsižvelgsiu į šias dienas ir Radio Alė žaidime paminėsiu būtent šis dvi dienas ir žodžiai bus tikrai susiję su vaikyste, su šeima, tai neturėtų būti sunku šiandien. O dabar, ką man belieka, groti gerą muziką, be abejo, ir kaip visada penktadieniais padarom tokią tradiciją. Aš jau vakar nusižengiau, pasakiau, kad nuo 15 valandos galite pagidauti muzikinių kūrinių. Padarom tai ir šiandien. Jau nuo dabar galite pagidauti dainų. Aš pasiruošęs jas groti iki pat 19 valandos. O dar šią valandą, kaip ir vakar, turėsime du bilietus į Neptūno rungtynes, kurios vyks poryt, sekmadienį. Salsa duo dovanos prizą, aišku, populiarų į rinkinį užkandžių jau po 16 valandos. Na ir po 17 valandos 20 eurų vertės dovanų kuponas apsilankyti restorane Viva La Vita. Tai laukia žaidimai, naudinga informacija ir be abejo gera muzika.
1: Hi, this is Klingon and this is my new track with Bargain. Kids on the run.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.
5: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrė ir šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį prasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesa su prieskoniu, subtiliai balansuojančia tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Klaipėdoje.
1: Norai Klaipėdoje tikrai šiuo metu bent jau yra labai geri. Sinoptikai sako, saulės ir debesų yra, o vakare galimas ir trumpas lietus. Kalbant apie šeštadienį, debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vės daugiausia vakarinių krypčių nuo 3-8 metrų per sekundę. Na, o kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 12 iki 14, o dieną, tikrai nebus kaip šiandien šilta, bus viso labo nuo 9 tik tai iki 11 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie +20.

0: Laluna gali būti jūsų vestuvėse. Jeigu užsuksite į laluna.lt ir paeisite į pačią apačią, ten yra registracijos forma ir visos taisyklės, kaip dalyvauti šioje akcijoje. Aš noriu pakalbėti apie vienus iš akcijos partnerių Helios galeriją, kuri jauniesiems padovanos puikų prizą. Prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus viename ar keliose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldo. Neprofesionalų statybos tai yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas bei paieška. Na, o profesionalų statybos tai galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas. Klaipėdoje Helios galerija susitinka šių abiejų pasaulio atstovai. Čia surasti visų namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ir miegamojo baldų. Helios galerija Taikos prospektas 56 Klaipėda, o daugiau informacijos galite sužinoti jų internetinėje svetainėje heliosgalerija.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats

0: organizuojamas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje Meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daugiau informacijos klaipedatravel.lt.
1: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
2: Registruokitės! Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves!
1: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
3: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: laimingas sutapimas.
1: Du bilietai paruošti jau čia pas mane ant stalo ir tie du bilietai skirti jums, jeigu laimingai mes sutapsime į gegužės 17 dieną vykstančias rungtynes. Klaipėdos Neptūnas priims Jonavos Jonava komandą. Laukia tikrai puiki dvikova ir 19 valandą jūs esate laukiami Švyturio arenoje palaikyti Neptūniečių, nes su savus ir galių pagalba tikrai lengviau pasiekti pergalę. Laimingas sutapimas, trys žodžiai, kuriuos jau esu paruošęs. Jums beliks prisiskambinti čia į studiją, pasirinkti vieną

0: žodį ir laimingai su manimi sutapti. Trys žodžiai, kurie yra šiandien, tai yra pergalė, pražanga ir lygiosios, kurių niekada, man atrodo, nei viena, nei kita komanda nenori. Aišku, ir pražangų nelabai nori, o pergalės nori kiekviena komanda. Tai kaip ir kiekvieną kartą, kai darau laimingą sutapimą, noriu atsižvelgti tai, kad žodžiai parinkti neatsitiktinai. Vienas iš tų žodžių yra prasmingesnis ir reikalingesnis. Tai aš tikiuosi, kad laimingas sutapimas įvyks iš pirmo karto šiandien, kadangi dar ir penktadienis, paskutinė darbo savaitės diena. Tai manau, kad iš karto padovanosiu du bilietus iš šias krepšinio rungtynes. Laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, kada paskutinį kartą teko būti Švyturio arenoje ir palaikyti Neptūno komandą?
1: Senokai.
0: Senokai jau, praeitais metais gal?
1: Nu ne, man atrodo, kad dar seniau.
0: Dar seniau?
1: Taip.
0: Eina savo, Gabrielė, nu tikrai, jeigu jau ne praeitais metais, o dar seniau, reikia laimėti būtinai šiandien bilietus. Dar kartelį paminėsiu tris žodžius. Pergalė, pražanga ir lygiosios. Aš labai tikiuosi, Gabrielė, kad pavyks mums iš pirmo karto sutapti, gerai?
1: Gerai.
0: Tai 3, 2, 1. Pergalė. Taip, Gabrielė, pergalė, kurios tikrai nori kiekviena komanda. Ir šis laimingas sutapimas atneša 2 bilietus. Ir jau sekmadienį galėsi keliauti į krepšinio rungtynės ir prisiminti visas emocijas ir tą triukšmą. Kadangi 2 bilietai, Gabrielė, ką planuoji vestis kartu?
1: Nežinau,
0: sesė
1: turbūt.
0: Sesė, nu ir šaunuolė. Gerai, Gabrielė, aš paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio. Papasakosiu, kaip biletai pasieks tavo rankas. Na, o Klaipėdos Neptūno žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikova gegužės 17 dieną. Šį sekmadienį 19 valandos Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms, tačiau, kaip ir minėjau, tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje, nuo bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama. Laimingas.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: Švęskime vaiko dieną kartu su Mamų unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.
7: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarymo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.
8: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Įteikė jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas. Eteryje 16 valandos žinios. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad Klaipėdos uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri turėtų sumažinti ilgus metus jaučiamą trintį. Sutartyje bus apibrėžtos tiek uosto, tiek miesto teisės ir pareigos, tarpusavio indėlis į vienas kito infrastruktūrą. Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Šalia Danės upės ir Kuršių Marių santakos jau ryškėja būsimo naujojo kruizinių laivų terminalo kontūrai, o netrukus prasidės ir uosto valdymo pastato statyba. Tai kainuos per 70 milijonų. Uosto vadovo Algio Latako teigimu, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams, bet ir taps nauja viešąja erdvė prie Marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Tos statybos ypatingos, nes mes kuriame erdvę tiem žmonėm, kurie atplauks kruiziniais laivais į Lietuvą. Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. 27 metais užsiregistravę virš 100 laivų, šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus. Ir tikrai galvojam, kad 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Ir uosto valdymo centru, kuris taip pat atskiras pastatas įsipiešiantis į šitą erdvę. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, kurie atvažiuoja į pajūrį, ieško kur praleisti laiką. O čia tikrai ta erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasivaikščiot, pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų uostelis, marina. Pinigai pirmiausia įrengta krantinė, kuri mums kaina apie 3 milijonus 800 tūkstančių. Yra numatyta įrengti sodo gatvės tęsinį, kuris mums kainuos apie 900 tūkstančių. Pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus eurų. Na ir pats uosto valdymo pastatas kainuos apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus ir kariškiai prisidės su dalimi finansavimu. Čia nebus krovos. Čia bus kruizinė laivyba, čia bus renginiai, čia bus vieta, kur galės ateiti žmonės pasigrožėti. Šitas visas pastatas ir ta krantinė stovės vos ne gal per daug pasakyta Marių vidury, bet tai bus ta vieta, kur tikrai bus įdomu ateiti.
0: Pagrindinis jūrinės kultūros apdovanojimas Albatrosas šiandien įteiktas Jūrų kapitonų asociacijai.
2: Prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti surengta tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija. Iš 9 nominantų šiemet pagrindinė Albatroso skulptūrėlė ir 1000 eurų premija atiteko Jūrų kapitono asociacijai, kuri aktyviai dalyvauja jūriniuose renginiuose, švietėjiškoje veikloje bei amžinant kapitonų atminimą.
3: Ir aktyviai dalyvauja mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, dalyvaujam tarptautinį jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose, kas jau liečia stulpinat, įlankymą to jo kapo ir jo gimtinės. Toliau mes be abejo kapitoną Andžijauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava, tai atsipagerimam ir surandant jo kapą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi galvojame, kad jį amžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžinti.
2: Taigi ilgametis jūrų kapitonų asociacijos vadovas Juozas Liepuonius. Tuo metu dar 3 nominantai – burlaivio Brabander kapitonas Richardas Ramanauskas, karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius ir Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis įvertinti ne tik mero padėkomis, bet ir piniginėmis premijomis. Čia Išdrūnas Naujokas.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakare galimas trumpas lietus. Šeštadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8, temperatūra naktį 12-14, dienos metu 9-11 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 20, plus 21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Радіо Аліас.
1: Startuoja žaidimas Radio Alias ir jį pristato Salsa Dobis Troy, įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81 ir kadangi šiandien yra penktadienis, jie dovanoja užkandžių rinkinį populiarusis ir jeigu paklaustumėte, kas jį sudaro, tai tortilijos suktinukai su vištiena arba tunu, kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai tempuros tešloje ir legendiniai gruzdinti sweet chili sparneliai, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Aišku, dar ir priminimas studentams bei moksleiviams, jeigu esate toks ir turite pažymėjimą, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. Kaip ir minėjau, žaidime Radio Alias aš būsiu paruošęs žodžius, kurie yra susiję su vaikyste, galbūt su šeima, nes šiandien minima yra ir vaiko diena, ir šeimos diena, tai lauksiu jūsų skambučių ir tikiuosi, kad seksis labai gerai ir nebus sudėtingi žodžiai jums. 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
1: Laba diena, kas paskambino?
2: Audrius.
1: Audriau, po darbų?
2: Ne, dar darbuose.
1: Dar darbuose. Iki 17 valandos ar dar ilgiau?
2: Dar turbūt ilgiau.
1: Aš supratau. Tai kad ilgai netrukdytume jūsų, greitai sužaisim žaidimą. Kadangi esat pirmasis, Audriau, galit pasirinkti, kuris klausimo blokas. Pirmasis arba antrasis?
2: Pirmasis.
1: Pirmasis. Gerai. Jokia tai taip, jokia skirtama iš tikrųjų, ar ne?
2: Man taip irgi atrodo.
1: O gal antrą tada imam? Antras šiaip sunkesnis.
2: Tada pirmą.
1: Gerai. Audriau, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Pasiruošęs?
2: Bandom.
1: Gerai. 3, 2, 1, startas. Pripučiamas spalvotas daiktas. Kyla viršų.
2: Kamuolys, kužinys.
1: Ne, ne. Šventėse dar naudojamas toks yra.
2: Balionas.
1: Skraidantis žaislas vėjyje.
2: Aitvaras.
1: Vieta, kur eina maži vaikai.
2: Darželis, lopšelis.
1: Laikas tarp pamokų pailsėti.
2: Pertrauka.
1: Išgalvota istorija vaikams.
2: Pasaka.
1: Visiškai teisingai, Audriau. Taip, pasaka su to balionu ten biškai užtrukom truputėlį. Bet nieko, nesudarė jums kliučių užfiksuoti tikrai gerą laiką. 5 iš 5. O laiką mes atskleisim ar paliksim paslapti?
2: Bandykim atskleisti.
1: Bandykim atskleisti. Nu, bandom. Jūsų laikas, Audriau, yra 20 sekundžių ir 9 dešimtosios.
2: Būna ir geriau.
1: Žiūrėkit, Audriau, tikrai būna ir geriau. Bet, nu, įvertinkit save, jūsų didžiulės pastangos šiandien nenuėjo veltui. Jūs tokį gerą laiką užfiksavot, nepadarėt jokių klaidų, atsakėte visus užduotus 5 klausimus. Čia jau būtų bėda, jeigu iš 5 į 4 tik tai būtumėt atsakęs. Viską padarėt nepriekaištingai. Nu, ko norėti geriau?
2: Tikėkimės, kad užteks.
1: Kad užteks laiko, ar ne?
2: To laiko, taip.
1: Gerai, Audriau, kaip seksis antrajam žaidėjui? Klausykitės, tuo netrukus ir įvyks antroji žaidimo dalis. Kol kas dėkoju už pirmąją žaidimo dalį. O kaip seksis, kaip ir visada? Po muzikinės pertraukėlės mes visi sužinosim.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama lalum.

0: Radio Alės antroji dalis ir priminsiu, jog žaidžiame dėl užkandžių rinkinio populiarusis, kurį padovanos Salsado Bistro, Taikos prospekte 81. Taip pat jie primena, jeigu norisi savaitgalį nepraleisti prie puodų, užsukite pas juos ir užsisakykite įvairiausių užkandžių rinkinių. Taip pat, žinokite, yra ir įvairiausių desertų, tai salsa2.lt visą meniu galite apžiūrėti ir netgi užsisakyti, kad eilėse nereikėtų laukti. O dabar aš jau esu pasiruošęs antrąjį žaidimo dalį, tikiuosi, kad jūs taip pat. Labai diena.
1: Labai diena.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas.
0: Ramūnai, kaip nusiteikęs?
1: Puikiai.
0: Puikiai, geros nuotaikos?
1: Taip.
0: Po darbų?
1: Jo.
0: Oi, gerai, jau pirmoji pergalė pasiekta, kad jeigu darbai baigti, dabar reikėtų ir antrosios pergalės laimėti šiame žaidime, palinkėsiu didžiausios sėkmės. Pasiruošęs, Ramūnai, esat?
1: Taip.
0: Gerai. 3, 2, 1, startas. Minkštas, spalvota masė lipdymui.
1: Plastilinė.
0: Pasakų karaliaus dukra.
1: Princesė.
0: Jūrų plėšikas iš pasakų.
1: Pirats.
0: Vienodi drabužiai mokykloje.
1: Pamoks.
0: Ne, vienodi drabužiai mokykloje, kur nešioja.
1: Ai, uniforma.
0: Taip,
1: uniforma.
0: Mokinių grupė arba kambarys mokykloje.
1: Klasė.
0: Ok, su uniformas galvojau, čia mes sudeginsim nemažai laiko, bet jūs pasitaisėt. Noriu pasakyti, kad skiria tik tai 50.
1: Oho.
0: Tikrai, kad oho. Labai mažas skirtumas, žinokit, čia labai priklausė, nuo kiekviena milisekundė priklausė. Ramūnai, kaip jūs atsakinėjot į šios klausimus? Pasakėt plastilinas, princesė, piratas, uniforma ir klasė. 5 iš 5. Audriaus laikas buvo 20 sekundžių ir 90. Ramūnai, jūsų laikas 20 sekundžių ir 40.
1: Yes.
0: Sveikinimai. Jums šiandien pavyko ir užkandžių rinkinys populiarusis keliauja jums. Viskas, savaitgalį prie podų nereikės stovėt, galėsit užkandžiauti, dalinsite su kažkuo ir vienas pats viską sudrosti.
1: Nu, pasidalinsim.
0: Aišku, draugiškams reikia būti. Tai Ramūnai, paprašysiu, žinokit, dar nepadėti telefono ragelio, nes turiu papasakoti, kaip užkandžių rinkinys pasieks jūs. Na, o Salsa Duo, kaip ir visada, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat primenu, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
2: Reklama.
3: Radio Alias.

0: tikrai labai smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hybridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Ir galbūt daugelis iš jūsų galvojate apie automobilio atsinaujinimą. Galbūt jūsų automobilis jau yra, galbūt ir atsibodęs. Norisi šviežumo. Tai atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžės gatvėje 62.
1: Reklama.

0: klaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.

Tuo netrukus lygiai 46 minutės po 16 valandos. Laikas apžvelgti, kokia situacija yra keliuose. Ir be abejo sveikinu tuos, kurie oficialiai dirba iki 17 valandos. Ir beveik jau baigė šiandien savo darbo dieną. Galit pasileisti plaukus, kadangi savaitgalis beveik jau rankai yra pasiekiamas. O kalbant apie Klaipėdos kelius, matau, kad Banginio žiede yra įvykęs eismo įvykis, tai ten ir spūstis yra prasidėjusi Šilutės plente. Važiuojantiems Banginio žiedo link Šilutės plentu važiuojantiems iš šiaurinės į pietinį miesto dalį irgi yra spūstis. Nuo pat Kauno gatvės, žinokite, taip pat ir Vilniaus plentu, kas važiuosite Banginio žiedo link, irgi susidariusi spūstis. Matau, kad ir gerbiami policijos pareigūnai kažkur tai kiemuose stuvinuoja, žvalgose, ar viskas yra gerai. Taip pat matau, kad ir Debreceno gatvėje kažkur irgi toje vietoje arčiau Šilutės plento yra gerbiami policijos pareigūnai. Lipkių gatvė yra irgi sausakimša nuo pat pervažos. Mačiau, kad kažkur buvo trikojais, dabar mėginu surasti.

0: Ir jis yra Taikos prospekte, dabar matau. Taikos prospekte važiuojant tarp Smiltelės gatvės ir važiuojant tarp Statybininkų prospekto, būtent viduryje Taikos prospekte, stovi šis gražuolis, kuris mėgins užfiksuoti jūsų gražius veidus. Na, tiksliau, automobilių numerius, jeigu viršysite greitį arba kitaip gal pažeidinėsite eismo taisyklės, tai to nedarykite. Žvelgiam toliau, Baltijos žiedas, važiuojantiems Taikos prospektu, iš šiaurinės į pietinį miesto dalį yra minimalis spūstis, tikrai nedidelė. Matau, Kauno gatvėje yra pačioje pradžioje irgi gerbiami policijos pareigūnai. Tilžės gatvėje, jeigu jau iš Kauno gatvės pasuksite į kairę pusę ir nuspręsite Tilžės gatvę važiuoti, tai iki pat pervažos yra spūstis, o pravažiavus ją, jau kas važiuoja į Klaipėdos pusę, irgi Tilžės gatvėje yra spūstis, o prie Jakų žiedo Palangos plentas, nuo Rimkų, Vilniaus plentas ir minėta Tilžės gatvė irgi yra kamščiai, Liepų gatvė. Nu, žinokit, jeigu jau važiuojat ir planuojat važiuoti ten, patarsiu nevažiuoti, kadangi labai didelė spūstis yra link Klaipėdos rajono pusės. Nepavydėtina, žinokit, situacija yra važiuojantiems į Klaipėdos pusę, labai didelė spūstis, jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. Simono Daukanto gatvėje, matau, yra intensyvesnis eismas, o jeigu jau į pačią šiaurinę miesto dalį žiūrėtume, tai Liepojos gatvėje, iki pat sankryžos su Šiaurės prospektu ir Lydekio gatve, yra spūstis. Ir daugiau, žinokit, kaip mylėjai, nieko blogo nematau. Viskas keliuose yra gerai. Kažkaip galvojau, kad penktadienį tokiu laiku nebeturėtų būti spūsčių, bet jų yra. Tai reiškia, kad didžioji dauguma galbūt dirba ir po 17 valandos. Tai palinkėsiu visiems gero kelio namo. Aš jau ir atsisveikinsiu laidoje ant bangos. Sveikinsimės laidoje Ko širdelė geidžia, kurioje jūs galėsite pagėdauti įvairiausių muzikinių kūrinių. Priminsiu, juos pildysiu iki pat 19 valandos. O dabar dar kartelį. Visiems gero kelio namo.
1: Vairuok su šypsena.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
5: Šeštadienio vakarais Lalūnos eterį

0: Teigiama, kad Amerikos spaudimo dėl trąšų nėra. Įteikė jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas. Eteryje 17 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito nepatiria spaudimo iš Jungtinių valstijų. Ta pati teigė ir socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politikas ragina apie tai mažiau diskutuoti viešumoje. Visgi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šią savaitę uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš Amerikos pusės vis tik toks spaudimas atsiranda. Su Jungtinių valstijų ambasadore Kara McDonald susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gavo patikinimą, jog amerikiečiai nekeičia įsipareigojimų dėl Lietuvos saugumo užtikrinimo. Šią savaitę paminėjus Tarptautinės slaugytojų dieną, šiandien Seime surengta konferencija, atkreipiant dėmesį į šios profesijos atstovų svarbą ir trūkumą. Visgi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad situacija keičiasi ir daugėja besirenkančių šios profesijos studijas.
1: Poreikis slaugytojų iki 30-ųjų metų auga ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje turime daugiau nei 22 tūkstančių slaugytojų. Tai yra didžiausia sveikatos sistemos bendruomenė ir tikrasis sveikatos sistemos stuburas. Be slaugytojų rytoj neatsidarytų ne viena operacinė ar poliklinika. Pagal slaugytojų skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų esame visiškai Europos vidutiniokai. Tūkstančiui gyventojų tenka 7,5 slaugytojos. Kai palyginimui Norvegijoje ir Švedijoje turime 15-12 slaugytojų. Mūsų kitas kritinis iššūkis yra slaugytojų amžius senėjantis ir kas antra slaugytoja yra vyresnė negu 55 metų amžiaus. Slaugytojų skaičius nors ir stabilus, bet privalome skubiai ruoštis kartų kaitai, kad sistema tvariai veiktų ir po dešimtmečio. Norėčiau pabrėžti, kad slaugos studijos populiarėja. Jau antrus metus iš eilės yra užimtos visos valstybės finansuojamos vietos. O siekia atliepti poreikį, pernai valstybės finansuojamų vietų skaičių didinome 100 ir iš viso bendras studijuojančių skaičius buvo 535 slaugytojai, o 26 metais suplanuotas dar papildomas padidinimas 85 valstybės finansuojamomis vietomis. Labai svarbios pastangos yra dedamos į slaugytojų pritraukimą ir išlaikymą, sprendžiant atlyginimo ir darbo krūvio klausimus.
0: Pagrindinis jūrinės kultūros apdovanojimas Albatrosas šiandien įteiktas Jūrų kapitonų asociacijai.
2: Prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti surengta tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija. Iš 9 nominantų šiemet pagrindinė Albatrosos skulptūrėlė ir 1000 eurų premija atiteko Jūrų kapitono asociacijai, kuri aktyviai dalyvauja jūriniuose renginiuose, švietėjiškoje veikloje bei jam žinant kapitonų atminimą.
3: Ir aktyviai dalyvaujam mokyklose, patys propaguojam tas jūrinės profesijas, dalyvaujam tarptautinėje jūrininkų dienoje, laivų paraduose, jūrų šventėje, tai regatuose tose, kas jau liečia stulpina, tai lankymą to jų kapo ir jo gimtinės. Toliau mes be abejo kapitoną Andžijauską, kuris pirmas įplaukė į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava, tai jau atpagerimam ir surandant jo kapą, kitus tarpukario kapitonus. O tų kapitonų mes dabar irgi galvojame, kad įamžinti. Tas, kas buvo 45-90 metais, daug žmonių, kurie į Lietuvą išgarsino, reikia juos taip pat įamžinti.
2: Taigi ilgametis jūrų kapitonų asociacijos vadovas Juozas Liepuonius. Tuo metu dar trys nominantai – burlaivio Brabander kapitonas Ričardas Ramanauskas, karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius ir Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis – įvertinti ne tik mero padėkomis, bet ir piniginėmis premijomis. Čia Išdrūnas Naujokas.
0: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8, temperatūra naktį 12-14, dienos metu 9-11 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po 17 valandos, čia džiazu su daina Baltos pelėdos, gražiai nuskambėjo ši daina. O aš noriu paminėti, kad būtent čia Lunos Eteris jau koreguojasi ir jūsų muzikiniai pageidavimai jau yra pildomi. Kas dar norite išgirsti savo mėgiamą dainą, užsukite į laluna.lt, skirti žinutė Eterį. Pagidaukit kokio tik tai norit muzikinio kūrinio, jeigu aš turėsiu fonotekoje, tikrai jį sugrosiu iki pat 19 valandos. Taip pat dar ir šią valandą turėsime žaidimą, kuriame teks jau jums paskaičiuoti, o jeigu teisingai suskaičiuosite, 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas tikrai garantuotas jums. Ir be abejo, darbo diena, kaip ir minėjau, jau yra baigta. Jokių būdų, jeigu galvojat važiuoti namo, nevažiuokit, išnaudokit šią šiltą dieną, kur yra dabar ir šiandien, nes sinoptikai apie rytojų kalba, kad bus tik tai nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, ypatingai, kad dar ir šį vakarą vakare gali trumpai palyti. Šiuo metu už studijos lango yra saulė, karšta ir bent jau man sėdint studijoje, čia viduje, aš pasikartosiu, padariau didelę klaidą atvažiavęs su mikstiniu, nes jaučiuosi lyg pirtyje sėdėdamas ir nepadeda, žinokit, niekas, net praviras visas langas, nepadaro geresnės situacijos. Tai jeigu turėčiau tokią progą nuvykti prie jūros ar kažkur tai pasivaikščioti, būtinai tai padaryčiau. Padarykite ir jūs, o kad būtų linksmiau ir tebūnie skamba jūsų mėgstamos dainos. Viena iš jų, Doja Cat, su daina Say So, su šia daina ir pradėsiu laidą, ko širdelė geidžia.
1: Hey, I'm Doja Cat.

0: now.
1: Reklama.
2: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: Tata?
6: Ne, sunau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tata!
7: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
8: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikai kalba apie šeštadienį, kad bus debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali ir palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus nuo 12 iki 14, dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango apie plus 20, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Jei artėja jūsų vestuvės, mylėjai, kviečiu tikrai užsiregistruoti, kad vestuvės su Laluna būtų dar prasmingesnės ir be abejo Laluna atvažiuos netuščiomis. Čia ir dabar noriu pakalbėti apie dar vienus iš akcijos partnerių TT Line, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą. Tai yra kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line bileto keltas, keltų biletas į abi pusės, dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Tai galėsite vykti ir lengvojo automobiliu, galbūt ir motociklais, gal netgi ir pačiais dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemiundė. Pora galės pradėti kelionę vakariniaudama laivo restorane, palsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogas Vokietijoje. Viduramžius menantys miestai ir pilys, pramogų parkai ir muziejai, vakarienės po atviru dangumi ir poilsis prie Baltijos jūros. Skamba kaip planas, tuomet ieškokite ir jūs savo kelto bileto į Vokietiją ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: Reklama.
1: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
7: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Paskaičiuokime.
1: Žaidimas paskaičiuokime ir šį žaidimą pristato restoranas Viva La Vita. Tai yra vieta, kur aukštai virš miesto šviesų prasideda šventė. Įspūdinga panorama, elegantiška atmosfera ir skonių kupinas vakaras laukia jūsų, o prizas – 20 eurų vertės kuponas apsilankymui restorane Viva La Vita. Man ši vieta visiškai asociuojasi su pirma pažintimi su Klaipėda, nes jeigu kažkas vat atsikraustė tik Klaipėda, Nu, pirmoji vieta, kur jūs turėtumėte nukeliauti, tai Viva La Vita, nes visa Klaipėda kaip ant delno. O jeigu ir draugai atvažiuoja iš svetur, iš kito miestelio, tai taipogi būtų vieta, kuo puikiausiai parodyti, kokia graži ta mūsų Klaipėda yra. Žaidime paskaičiuokime, jums reikės išklausyti vieną dainą ir toje dainoje suskaičiuoti žodelį, kiek nuskambės miškai. Prisipažinsiu, ši daina man labai, bet jau atlikės, labai panašaus vokalo kaip Martynas Kavaliauskas. Nebejoju, kad ir jums galbūt tai pasirodys, tačiau šis atlikėjas yra Tadas, turi Martyno Kavaliausko skambesio. Daina Ošia miškai, tai kaip ir minėjau šioje dainoje, jūs turėsite suskaičiuoti žodelį miškai. Jeigu išgirsiu teisingą atsakymą, jums atiteks 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas. Pasigarsinkite radio imtuvus ir skaičiuojam.
0: Paskaičiuokime.

0: Paskai čiuokime.
1: Nu, grinai, žinokit, Martynas Kavaliauskas čia atrodo nuskambėjo, labai panašus vokalas, tikrai labai panašus ir balsas, ir dainos netgi stilistika primena Martyno Kavaliausko repertuarą. Tikiuosi, kad jūs suskaičiavote teisingai, bent jau iš skambučių suprantu, kad skaičiavo nemažai klausytojų, tai aš nebekankinsiu jūsų ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu.
2: Sveiki.
1: Sveiki, gyvi. Kas paskambina?
2: Sveiki. Mantas.
1: Mantai, skaičiavot ant pirštų?
2: Nu jo, ant pirštų, paskui priedainis, viskas aišku, kartu ir plus vienas penki.
1: Tai penki kartai nuskambėjo miškai.
2: Taip.
1: Ir tai yra visiškai teisingas atsakymas. Sveikinimo jums didžiausiai nebuvo šiandien sunku, sakykit, ar ne?
2: Ne, ne, tikrai ne.
1: Nu ir žmonuolis, ir jums atitenka 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas. Paprašysiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip kuponas pasieks jus. Na, o kino šedevro La Dolce Vita, įkvėptas restorano Viva La Vita interjeras įkūnija itališką stilių, eleganciją ir rafinuoto naktinio gyvenimo nuotaiką. Wow efektą dar labiau sustiprina iš 70 metrų aukščio, atsiverianti Kuršių Nerijos, Baltijos jūros ir uosto panorama. Čia susitinka draugai ir mylimieji, kolegos ir miesto svečiai, čia kiekviena akimirka tampa švente.
3: Reklama.
1: Restorano Viva La Vita meniu jungia šiuolaikišką miesto restorano estetiką su lengvai egzotiškais skoniais nuo klasikinių jūros grybių bei mėsos patiekalų iki austrių ar trumais pagardintų sūrių rinkinių. Viva La Vita laukia jūsų, Amberton Hotel Klaipėda 20-ame aukšte.

0: Reklama. Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos. Pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos. Nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Vakaro daina.
1: Paskutinioji vakaro dainų dvikova šią savaitę ir galvoju, kad penktadienį dvi dainas, kurios tarpusavyje galėtų pakovoti, reikėtų parinkti iš remixų ir kad šiek tiek priverstų pakrutėti ir kad sunkiau galbūt būtų išsirinkti, tai pradėsiu nuo dainos, kuri vienu metu buvo labai atsibodusi visiems, niekas nenorėdavo jos klausyti ir tiesiog norėdavo viską išjungti ir kad pradingtų žodžiu ši daina. Aš kalbu apie Despacito dainą, kurią atlieka Luis Fonsi, o čia remixas yra Free Zone. Paklausom, jeigu jums patiks, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą.

Galvoju, šiek tiek laiko yra prie, galbūt nesinorės išjungti šios dainos arba net nebalsuoti už šią dainą. Bent jau vieną tašką galbūt skirsit jai, o į dvikovą pakviečiau Sophie Tucker su daina Purple Hat. Ir tai yra Dylan Francis remixas.

0: daina. Kviečiate į savaitgalį. Toks yra antras pasirinkimas. Jeigu patinka antroji daina, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą. 390-800 ir sakau labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Labas, labas. Kas paskambina?
1: Vidmantų Vanukas.
0: Nu, Vidmantų Vanukas, sakykit, už kurią dainą balsuoti šį vakarą?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, nes pasito pasilgęs esam.
1: Be abejo.
0: Gerai, ačiū Jums labai Jūsų balsą, gražus vakarėlio. Rezultatas 1-0. Labas vakaras.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, labą vakarėlį. Kas paskambino?
2: Eimantas.
0: Eimantai, kol kas rezultatas 1-0. Už kurią dainą balsuojate už šį vakarą?
2: Nu, 2.
0: Jau dedam antrą tašką už despasito?
2: Jo.
0: Ok, gerai, ačiū už tavo balsą, taipogi gražaus vakaro ir gražaus savaitgalio. Nu, netikėjau, kad jis pasitogaus 2 taškus, bet čia gali būt, kad ir laimės šitą dainą. Labas vakaras.
3: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino?
3: Viktoras.
0: Nu, Viktorai, tarkit savo verdiktą.
3: Aš tai norėčiau penktadienį į centrą dainą.
0: Tai už antrą balsuojam?
3: Taip.
0: Neleidžiat taip lengvai visam čia pasiduoti?
3: Ne, nu nenorėkit taip lengvai.
0: Gerai, ačiū, ačiū labai už Jūsų balsą, gražaus vakarėlio. 2-1, gerai, nesausų rezultatų, labas vakaras.
4: Labą vakarą.
0: Labą vakarėlį, kas paskambino?
4: Evaldas.
0: Evaldai, uždarom dvikovą ar lyginam?
4: Ne, baikit juokus, jokių despasito už antrą.
0: Gerai, ačiū už balsą, mes lyginam rezultatą ir jis yra 2-2, dabar sveikinčiuosi su šio vakaro teisėju. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Valdas.
0: Valdai, jūs esate šio vakaro teisėjas, suprantu tai?
5: Nu, matau taip.
0: Tai jūs dabar pasirinksit, kokia daina turėtų skambėti vakarą?
5: Ai, prilaikysiu, kolegas, antrą.
0: Už antrą, Sophie Tucker Purple Hat?
5: Taip.
0: Ok, gaudom jūsų tašką, ačiū labai už balsavimą ir, nu, sakyčiau, gera dvikova šį vakarą buvo, tačiau vis tiek šį vakarą mes neišgirsime despasito dar kartelį. Jums skambės Sophie Tuckeris, Dylan Francis remixas, Purple Hat. Ačiū visiems balsavusiems.
6: Vakaro daina.
7: The print dancing on the people rolled up at the after joint dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people. Smoking CO2, see me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people. I got purple hat, cheetah print dancing on the people rolled up at the after joint dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Šiandien tikrai graži ir šilta diena buvo. Aišku, sinoptikai apie rytojų nekalba gerai. Bus tikrai vėsiau. Kol kas jie sako, kad debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą gali ir palinoti šeštadienį. Vės daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. O kalbant apie oro temperatūrą, vėl ta anomalija, kada nakties metu šiltesnė oro temperatūra nei dieną. Tai naktį bus nuo 12 iki 14, o dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: reklama.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: braukom.
1: Žinutė puikiai tinkanti prieš savaitgalį ir apie tai, kad savaitgalį daugelis jūsų tikrai nori pramagauti, iškilauti, leisti gerai laiką su draugais. Gal tiksliau pakalbėsiu apie vardus, kurie yra na, tikrai neįtikėtini, bet tie vardai, kaip ir minėjau, bus tikrai susiję su savaitgaliu. Kaip susiję, jau palieku teisę jums įspręsti. Vyras, kurio vardas Jack Daniels savo sūnui suteikė ir Jim Beam vardą. Na, greičiausiai, kas klausote, suprantate, kokie tai yra vardai. Ne tik vardai, bet ir tam tikrų gėrimų pavadinimai. Įprastai keistus vardus savo atžaloms duoda įvairiausios įžymybės, aišku. Tačiau kartais pakanka ir to, kad pats nešioji neįlinį vardą. 31 Jack Daniels Leathers ir jo 23 žmona Lydia Leathers susilaukė vaiko, nusprendė pratęsti giminės tradiciją ir suteikti sūnui na, tokį vėlgi neįprastą vardą. Taip ir atsirado Jim Beam Leathers. Porelė pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo to, jog Jacko gimdytojai, norėdami paerzinti savo tėvus, suteikė jam viskio gamintojo vardą. Mano tėtis tuo metu labai mėgo Jack Daniels, todėl ir pasiūlė tokį vardą, o mama nė nedvejojusi pritarė. Jack Daniels teigia, kad nešioti tokį vardą yra neįkainojama patirtis. Armijoje, sako, niekas negalėjo patikėti, kad jo toks vardas, kol galiausiai nepamatė paso. Nuo to laiko jo pavardės niekas nė neprisiminė, nes visiems jis buvo tiesiog Jack Daniels. Jackas garantavo, kad jei jėdo su Lydija susilauks dar vieno sūnaus, būtinai pratęs šią tradiciją ir sekantį vaiką pavadins Bourbono Evan Williams garbei. Įdomus ir tai sutapimas, jog kai porelė metrikacijos skyriuje susitokė, tai ją sutokė dar vienas toksai to gėrimo mėgėjas. Tai yra Johnny Walkeris. Nežinau, ar gyvenime būna tokių sutapimų, bet pasirodo, kad būna įdomus vardai ir Lietuvoje įdomiausių vardų yra sugalvojama, bet kad iki tokio lygio, nu, nežinau, reikėtų pasukti rimtai galvą ir pasvarstyti, ar tikrai reikėtų vaikui duoti tokį vardą, kuris susijęs su tam tikru spiritiniu gėrimu. Su šia žinia gal ir baigsiu šios dienos darbus ir palinkėsiu visiems gražaus likusio penktadienio vakaro, o aš atsisveikinu iki rytojaus, kadangi nuo 9 valandos su jumis susiklausysime savaitgalio žadintuve. Iki greito!

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 9-11 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų – švedų pop muzikos atlikėjas Zara Larsson bei pasaulinį Lotynų Amerikos ikona Shakira Lalūnos eteryje pristato naujieną – Eurosummer Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais, Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais. O dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, itin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesiui.
2: Zara Larsson and Shakira, Eurosama Girls

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar. Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms, tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 9-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 9-11 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger papildomai.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.